0: I'm going with Jesus. Oh, I'm going with Jesus.
1: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidīju, nezināju.
2: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, kā atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes, daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēlu tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķajās attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdi, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un eju negrēko un eju un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīves.

Bībeles lasījums no 42. psalma. Ilgas pēc Dieva. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc ak Dievs pēc Tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā, manas asaras ir mana barība dienām un naktīm, tādēļ, ka vienmēr ļaudis uz mani saka, kur ir tavs Dievs. Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dieva namā ar skaļām gavilēm un slavas dziesmām svētceļotāju vidū. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es tevi pieminu būdams gan zemēs pie Jordānas un Hermona kalnājā, gan arī Micera kalnā. Vieni plūdi nomaina otrs plūdus taviem ūdeņiem krācot, visas tavas bangas un tavi viļņi iet pāri par manu galvu. Dienā es saucu, kungs neliedz man savu žēlastību, un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūkšanu pie savas dzīvības Dieva. Es saucu uz Dievu, mana stiprā klints, kāpēc tu mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieks spaidos? Galīgi salausts jūtos visos savos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā, kad viņi atkal un atkal uz mani saka, kur nu ir tavs Dievs? Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 42.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājumi, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kad jūtamies mazvērtīgi. Viens no lielākajiem šķēršļiem, kas mums traucē gūt panākumus un rast patiesu piepildījumu dzīvē, ir tas, ko mēs domājam paši par sevi. Šīs sajūtas var būt vai nu ļoti noderīgas, vai arī iznīcinošas. Kāds varētu teikt, tam, ko es par sevi domāju, nav nekādas nozīmes. Tam, ko tu domā par sevi, ir vislielākā nozīme, jo, ja cilvēks jūtas mazvērtīgs, nesvarīgs, tas ietekmēs tevi darbā, mājās, attiecībās ar bērniem, draugiem, tas ietekmēs tevi it visās tavas dzīves jomās. Mazvērtības sajūta ir absolūti iznīcinoša. Šīs svētrunas nosaukums ir mana spēka avots, kad jūtamies mazvērtīgi. Ievērojiet, es neteicu, kad esam mazvērtīgi, bet gan, kad jūtamies mazvērtīgi. Aplūkosim vēstuli Efeziešiem 2. Nodaļā 10. Pantu. Šajā rakstuvietā Pāvils ir runājis par to stāvokli, kādā mēs visi bijām. Miruši savos pārkāpumos un grēkos, un kas notika mūsu dzīvē pirms tajā ienāca Kristus. Un tad par to, kā Dieva žēlastībā mēs tikām glābti. 10. Pantā viņš saka, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Ir kāda emocionāla nasta, ko cilvēki uzliek sev, to pat nenojaušot. Tā viņiem traucē it visās dzīves jomās, kā šķērslis tam, ko Dievs ir paredzējis, lai viņi sasniedz un piepilda savā dzīvē. Ja es jums šajā rītā pajautātu, vai tu jebkad esi jūties mazvērtīgs, kāda no jums par to būtu pārliecināta? Jā, esmu. Vēl kādi teiktu, ne tikai kādreiz, bet es joprojām tā jūtos. Tomēr es gribu, lai paraugāmies uz mazvērtības avotu, kas liek mums justies nepiemērotiem. Tā ir sajūta, ka neesam tik labi, sajūta, ka neesam pieņemti, sajūta, ka neesi pietiekams, ka esi apdalīts un atraidīts. Tas viss iet roku rokā ar mazvērtību, un tā saknes vispirms ir meklējamas jau agrā bērnībā. Neviens bērns nekad nav piedzimis ar mazvērtības sajūtu. Bērni iemācās justies mazvērtīgi. Vairums bērnu iemācās justies mazvērtīgi no vecākiem. Visbiežāk viņi to sajūt mājās. Tu biji kļūda. Mēs tevi negribējām. Tu tikai maisies pa kājām. Tu nekad neko nesasniegsi. Tas viss pasaka, ka tu nekas neesi. Cilvēkā rodas sajūta, ka viņš nav pietiekams, ka viņš ir slikts cilvēks un ka kaut kas ar viņu nav kārtībā. Otrs veids ir salīdzināšana. Ja tavā ģimenē ir brāļi vai māsas, tad visticamāk jums bērnībā ir šķitis. Es zinu, ka mamma un tētis man mīl, bet viņš vai viņa ir viņu mīlulīte. Bieži vien arī vecāki saka, ja vien tu būtu labāks par brāli, iznīcinoši. Tādējādi tiek pateikts, tu esi sliktāks par, tu neesi pietiekams, tu esi slikts. Mana māte domā,
ka es neesmu pietiekams, arī mans tēvs tā domā. Ir arī vecāki, kuri cenšas dzīvot caur saviem bērniem. Nereti mēs redzam māti, kura vēlas pucēt savu bērnu, jo pat nav to varējusi, un tagad viņa spiež to darīt savai meitai. Reizēm vecāki pat neļauj bērnam pieaugt, un tad brīnās, kāpēc bērni ir tik nervozi, un kāpēc viņiem dzīvē neiet. Jo mamma spieda, tēvs spieda, dēls, kad es biju mazs, es vienmēr biju uz sporta laukuma. Varbūt šim bērnam pat neinteresē sports, bet tēvs uz to spiež. Ja vien tu būtu kā tētis, kurš tad vispār gribētu kļūt par tādu tēvu? Vai nu caur izteiktu kritiku vai mutiski izteiktiem salīdzinājumiem, bērns jau agrā bērnībā iemācās justies mazvērtīgāks. Es nesaku, ka bērns kļūst mazvērtīgāks, es saku, jūtas mazvērtīgs. Ir vēl trešais veids, kā bērns to iemācās. Caur dzīves apstākļiem. Es minēšu pāris personiskus piemērus. Kad es piedzimu, mans tēvs nomira. Man bija 9 mēneši, mammai ar mani bija bieži jāpārceļas, un nereti mēs dzīvojām vienistabas pagrabstāvu dzīvokļos. Es nekad neaizmirsīšu kādu jaunu meiteni. Es mācījos varbūt 1. vai 2. klasē, es biju viņu ievērojis un gribēju ar viņu draudzēties. Mēs ar māti dzīvojām pagrabstāvu dzīvoklītī, kas piederēja viņa tēvam. Viņiem pašiem piederēja ļoti skaista māja tepat kaimiņos. Kā jums šķiet, ko teica viņas māte? Tu nedraudzēsies ar Čārlzu Stenlī, viņš dzīvo pagrabā. Viņš nav pietiekams, viņš nav vērts. Mēs dzīvojam šeit uz galvenās ielas, viņš dzīvo pagrabā vienistabas dzīvoklī, viņš nav tev atbilstošs. Ko es jūtu? Jau ļoti agri es iemācījos, ka, ja tu dzīvo pagrabā, tu neesi tik labs. Un ja tev ir nācies dzīvot 17 dažādās vietās 16 gadu laikā, tad tava domāšana ir diezgan traumēta. Jo neviena no tām vietām nebija mājīga. Mēs to nevarējām atļauties. Līdz ar to daļa no manas identitātes tika saistīta ar to, kur es dzīvoju. Un tas, kur es dzīvoju, nebija nekas labs. Tad notika pats sliktākais, kas varēja notikt. 6. klasē mana māte lika man valkāt īsās bikses. Es biju vienīgais bērns 6. klasē ar īsajām biksēm. Es te nerunāju par stilīgajām biksēm, kādas bērni valkā šodien. Vienīgais bērns 6. klasē ar pusgarajām biksēm. Tas man pateica, ka saskaņā ar visiem maniem draugiem es biju nepietiekams. Tikko uz mani paskatījās, viņi sāka smieties, izsmiet mani. Tas man lika justies mazākam kā citi. Es nebiju gana labs. Es nebiju apģērbies pareizi, tā kā visi citi. Bērni uzaug dzirdot kritiku, dzirdot salīdzināšanu, kā arī nonākot situācijās un apstākļos, kas viņiem saka, tu esi sliktāks par citiem, tu neesi gana labs. Tomēr par to visu runā kāda brīnišķīga raksta vieta. Mēs to redzam šeit, 10. pantā. Ievērojiet, ko Pāvils saka, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Kas mēs esam? Dieva darbs iepriekš, lai mēs tajos dzīvotu. Es gribētu šeit minēt 3 punktus. Ja tu tos pielietos savā dzīvē, tas nesīs pārmaiņas. Tu vari izlasīt neskaitāmas grāmatas un žurnālus par to, kā pašam sevi celt, sapurināties un doties uz priekšu. Bet šī grāmata pateiks, kā no tā atbrīvoties. Tev ir vajadzīga tikai viena grāmata. Pirmais solis pretim dziedināšanai, lai atbrīvotos no mazvērtības tev kā kristietim,
Tu esi jau glābts. Nākamais solis ir iegūt Dieva skatījumu par sevi. Iegūt Dieva skatījumu par sevi. Viņš saka, ka tu esi viņa darbs. Sakiet āmen, labi. Dievs saka, ka tu esi viņa darbs, un šis vārds nozīmē ko vairāk. Meistardarbs. Tu varbūt teiksi, nesāc nemaz, es neesmu nekāds meistardarbs. Vai tu gribi teikt, ka Dievs kļūdījās tevi radot? Nē, nepavisam nē. Tu teiksi, nu, es nemaz neesmu tik labs. Salīdzinot ar ko? Visbrīnišķīgākais ir tas, ka Dievs mūs visus ir radījis atšķirīgus. Viņš nav radījis veselu rindu ar tādiem cilvēkiem kā tu. Tad tev būtu vismaz kaut kāds iemesls sevi salīdzināt ar citiem. Nav neviena, ar kuru tu varētu sevi salīdzināt. Nav neviena, kuru Dievs būtu gribējis radīt līdzīgu tev. Tu esi viņa meistardarbs. Tu teiksi, bet kā ar tiem cilvēkiem, kuriem ir kādas nepilnības un veselības problēmas? Dievs mūs ir radījis saviem nodomiem. Viņa nolūks cilvēka dzīvē varētu būt viens ceļš, bet kādam citam tas var būt cits. Viņš katru no mums ir radījis savam mērķim. Ja tu pieļausi, ka pasaules komerciālisms un tās bombardējošās ziņas iztumi no tavas sirds Dieva skatījuma par tevi, tev nāksies dzīvot pasaules tukšuma, kļūdu, viltus, filozofijas važās. Tur tu neatradīsi atbildes. Tāpēc arī cilvēkiem pasaulē vienmēr vajag vairāk un vairāk, lielāku un lielāku, nemitīgā salīdzināšana. Dievs saka, ka mēs esam viņa meistardarbs. Tas nozīmē, ka tu kaut kas esi. Tam nav nekāda sakara ar skaistumu, bagātībām vai to, kur tu dzīvo. Tas attiec tikai uz to, kas tu esi attiecībās ar Dievu. Viņš saka, ka tu esi viņa meistardarbs. Tev nav sevi jāsalīdzina ne ar vienu citu, jo viņš tevi ir radījis unikālu. Es piederu viņam un esmu radīts viņa nodomiem. Tāpēc, lai arī cik garas būtu manas rokas, kājas, vai cik lielas būtu manas ausis vai deguns, tieši tādu viņš mani radīja. Vai man būtu jāsalīdzina savus deguns ar kāda cita? Nē. Tev nav nekādas vainas. Nākamais. Man ir jāizprot Dieva mīlestība pret mani. Kad es to saprotu, tad ar manu mazvērtību kaut kas notiek. Cik ļoti viņš tevi mīl? Tu varētu teikt, nu, es zinu, ka viņš man mīl, esmu par to absolūti drošs. Man pat nav ne mazāko šaubu. Bet ja man jautā, vai es jūtos Dieva mīlēts, tas ir pavisam cits jautājums. Dievs tevi mīl pietiekami, lai sūtītu savu dēlu, Jēzu, nomirt pie krusta par taviem grēkiem. Tev tas ieskrien pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, tomēr padomā par to. Kad viņš šajā pasaulē sūtīja Jēzu, viņš domāja par tevi. Viņš mīl tevi tik ļoti, ka sūtīja Jēzu, lai tu varētu būt brīvs. Kad Dievs sūtīja Svēto Garu, lai viņš iemājotu tevi, un tu varētu kļūt par tādu cilvēku, kādu viņš vēlas tev redzēt, caur pestīšanu viņš tevi ir ielicis Kristus miesā, un tagad tu iederies. Viņš sūtīja Svēto Garu, kas mājo tevī, lai tu spētu paveikt jebko, ko viņš vēlas. Caur sava dēla nāvi viņš pasludināja tavu vērtību.
Vai tad svēts taisns debesu Tēvs, kurš mīl mūs gana stipri, lai iemājot mūsos, kurš mīl mūs tikpat ļoti kā savu dēlu, vai tad, lai viņš radītu kādu no mums mazāk vērtīgu, atbildi ir nē. Vēl pēdējais punkts. Vispirms, man ir jāierauga Dieva skatījums par sevi. Otrkārt, man ir jāsaprot un jāierauga, cik ļoti viņš man mīl. Tieši tāpat, kā viņš mīl savu dēlu. Un treškārt, man ir jāsaprot, ko Dievs no manis sagaida un prasa. Ja es saprotu, kā viņš mani redz, ja saprotu viņa mīlestību pret mani un spēju to pieņemt, tad mana mazvērtības sajūta drīz vien dosies prom. Ko tad viņš sagaida? Pirmkārt, viņš nesagaida, ka es būtu nevainojams, ka mēs būtu bez grēka. Dievs nav nolicis šeit kādus standartus, gaidot, līdz mēs to sasniegsim. Ja arī tu noliec sev kādus standartus, noteikumus un nosacījumus, pēc kuriem dzīvot, tad kas notiek, kad esi kādus no tiem sasniedzis? Tu pacels standartus augstāk. Bet tas nedarbojas. Viņš neteica, mani pieaugušie, ja jūs grēkojat pret Dievu, viņš teica, mani bērniņi. Es varu raudzīties uz bērnu un izprast, ko Dievs sagaida no manis. Mazam bērnam ir jāiemācās staigāt, lai arī viņš klūp un krīt. Pat pusaudžu vecumā nereti nāks krist un savainoties. Mēs joprojām pieļaujam kļūdas. Dievs zina, ka mēs nespēsim būt bez grēka. Viņš no mums to negaida. Mēs nespēsim katru reizi rīkoties pareizi. Viņš to no mums neprasa, jo Dieva žēlstībā viņš spēja mūs mīlēt, lai tur vai kas. Viņš zina, ka mēs dzīvojam šajā zemišķajā miesā, ka mēs tiekam kārdināti, pārbaudīti, kā arī to, ka mēs kritīsim un pieļausim kļūdas. Ikreiz, kad mēs pieļaujam kļūdu, mēs atkal pieceļamies. Jo Jēzus asinis mūs atkal šķīsta, un mēs turpināsim savu ceļu. Ja tu gaidīsi, kad spēsi izpatikt Dievam, tu nomirsi tāds, kāds esi. Tu nespēsi izpatikt Viņam. Viss brīnišķīgākais ir tas, ka saprotot, ko Viņš no manis sagaida, es varu norimt. Dievs no manis sagaida tikai divas lietas. Ja tu spēji pieņemt to, kā Viņš tevi redz, un cik ļoti Viņš tevi mīl, tad vari tūlīt pat atmest jebkādu mazvērtības sajūtu. Tikai divas lietas. Viņš sagaida, ka es Viņam uzticos un sekoju Viņam. Tas arī viss. Jūs teiksiet, un kā ar viņu mīlēšanu? Ja es viņam uzticos un sekoju, tad tas ir tāpēc, ka mīlu viņu. Tas viss ir brīnišķīgākais, trešais trīstūras stūris. Viņš sagaida, ka es viņam uzticos un sekoju viņam. Noslēgumā es gribu dot vēl kādu piemēru. Ja nemaldos, tas bija 60. gados, kad plastikas ķirurgs Maxwells Maltz guva vērtīgu mācību. Pie viņa nāca sievietes un vīrieši, kuri bija cietuši avārijās, guvuši sejas traumas, un tas viņus nomāca. Viņi negribēja iziet cilvēkos, negribēja, ka viņus kāds ierauga. Citi atkal bija piedzimuši ar šķību degunu vai viena auss lielāk par otru, vai kādu deformāciju, kas viņiem šķita traucējoša un nepatīkama. Ārsts veica plastiskās ķirurģijas operācijas. Dienā, kad viss bija pabeigts, viņš izstiepa savā rokā lielu spoguli, lai pacients sevi

0: ieraudzīti. Un notiekošais viņu patiesi šokēja. Viņš spēja pilnībā izmainīt šī cilvēka sejas vaibstus, padarīja kādu sievieti vai vīrieti pievilcīgāku, bet cilvēks palūkojās spogulī un teica: ak vai, es izskatos tieši tāpat kā iepriekš. Es neesmu apmierināts. Es jums samaksāju tik daudz naudas, bet izskatos joprojām tāpat. Lai arī cilvēks ir pilnībā citādāks, jo savā prātā, savā sirdī, šis cilvēks bija nospriedis, ka nav pelnījis izskatīties labāk. Paši sev viņi joprojām bija neglīti, izkropļoti, lai arī daži no viņiem pēc ārsta vārdiem nu bija žilbinoši skaisti, bet viņi paši to nespēja ieraudzīt. Nav svarīgi, cik daudz naudas tu nopelni, cik skaists vai izskatīgs tu esi, cik liela ir tava māja, cik dārga mašīna, cik daudz naudas ir tavā bankas kontā. Ja tu joprojām jūties mazvērtīgs, tu nespēsi izbaudīt, priecāties par visu, ko Dievs tev ir dāvājis. Jā, mazvērtības sajūta. Es gribu būt drošs, ka jūs to saprotat. Sakiet āmen. Mazvērtības sajūta ir mūsu pašu pieņemtā lēmuma sekas. Mēs tās pieņemam kā patiesas, vai arī izvēlamies pieņemt, ka tās ir meli. Tas ir tavs lēmums. Lai kas tu būtu, lai kāda būtu tev pagātne vai tagadne, tev ir dota privilēģija tieši tagad teikt: Tēvs, es gribu šodien tev pateikties, ka esi man radījis tādu, kāds esmu. Tu nepieļauj kļūdas, tu nevienu neesi radījis mazāku. Es gribu tev pateikties, ka mīli mani tik ļoti, ka esi devis man prasmes, talantus un spējas. Es gribu pateikties, Tēvs, ka tu man mīli tikpat ļoti kā savu dēlu. Paldies, ka devi man Jēzu Kristu, lai viņš mājotu manī, arī par Svēto Garu, kurš ļauj man sasniegt visu, ko tu vēlies, lai es paveiktu. Es esmu tavs dēls, tava meita, un es esmu labākais, ko tu varēji radīt. Es gribu tev uzticēties un sekot tev, gūt mieru tajā brīnišķīgajā mīlestībā, ko tu jūti pret mani. Tēvs, tu mani mīli, tāpēc nav jājūtas mazākam par kādu citu. Tēvs, es zinu, ka mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet tu esi teicis, ka neatmetīsi mani, un es arī neatmetīšu tevi. Tāpēc es atstāšu visu savu mazvērtību jau šodien un šeit. Es pieņemu, ka esmu Kristū, ka esmu brīnišķīgi radīts, pieņemu, ka es kļūdīšos. Tomēr arī visās savās kļūdās esmu pilnīgi mīlēts. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900-06955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ak, kungs, es taču esmu tavs kalps. Es esmu tavs kalps, tavas kalpones dēls. Tu saraustīji manas važas. Tev es upurēšu pateicības upurus un piesaukšu tā kunga vārdu. 116. psalms, 16. 17. pants.

Kāpēc trokšņot tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda, smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Otrais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Svecelnieku dziesma pieminā kungs Dāvidu un visas viņa ciešanas, viņu, kas zvērēja tam kungam un solījās Jēkaba varanajam. Tiešām es neiešu savas telts mītnē, es nekāpšu savas gultas cisās, es neatvēlēšu savām acīm miegu un neļaušu snaust saviem acu plakstiem, līdz kamēr nebūšu atradis vietu tam kungam, mājokli Jēkaba varanajam. 132. psalms no 1. līdz 5. pantam.

Stiprina manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Atsvabini mani no cilvēku spaidiem, tad es pildīšu tavas pavēles. Apgaismo savu vaigu pār savu kalpu un māci man tavus likumus. 119. psalms no 133. līdz 135. pantam.

Celies, kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai tautas saņem savu tiesu tava vaiga priekšā. Iztrūcini tās, ak, kungs, lai tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki. 9. psalms, 20. 21. pants.

Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozāmi ir visi viņa baušļi. Nodrošināti mūžīgi mūžam tie pamatoti uzticībā un godībā.

Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. 119. psalms, 4. 5. pants.

dusmojiet, bet negrēkojiet. Pārdomājiet klusībās savās sirdīs, kad esat jau savās guļas vietās un klusiet. 4. psalms, 5. pāns.

kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvarainā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. 91. psalms, 1. 2. pants.

dziedātāja vadonim uz astoņām stīgām – Dāvida dziesma. Palīdzi, ak kungs, jo svētie ir zustin zuduši un ticīgo tik maz ir palicis starp cilvēku bērniem. Viltu viņi runā cits caur citu, ar smaidu uz lūpām viņi runā ar divkosīgu sirdi. Kaut tas kungs darītu galu visiem soldiem vārdiem, mēlei, kas runā nekautrīgi. Kas saka, mūsu varoņa spēks ir mūsu mēle, mūsu mute ir mūsu rīcībā, mums klājas runāt, kas mums var pavēlēt. Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtieņu nopūtu dēļ es celšos, saka tas kungs, un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas. Tā kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudraps, kas septiņkārt šķīstīts. Tu, kungs, tos turēsi un pasargāsi mūs no šīs cilts mūžīgi, no pārkāpējiem, kas lepni staigā visapkārt, kur nekrietnība augstu ceļ galvu starp cilvēku bērniem. 12. psalms.

Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Es tevi lūdzu no visas sirds, esi man žēlīgs pēc sava apsolījuma. Es esmu pārdomājis savus ceļus un vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. 119. psalms no 57. līdz 59. pantam.

Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzels zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Otrais psalms no 6. līdz 12. pantam.

Atkāpieties no manis, jūs ļauna darītāji. Es turēšu sava dieva baušļus. Uzturi mani pie dzīvības pēc tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā. Stiprini mani, lai es piedzīvotu palīdzību un lai es tad turētos pie taviem likumiem vienmēr. 119. psalms no 115. līdz 117. pantam.

Viņš tiesās pasauli pēc taisnības. Viņš lems par tautām pēc patiesības. 9. psalms, 9. pants.

Mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu. Pasargi mani no melu ceļiem, bet dāvini man savus baušļus. Es izredzēju sev patiesības ceļu, es turu sev acu priekšā tavus rīkojumus. Es turos pie tavām liecībām, kungs, nepamet mani kaunā. Es tecēšu tavas bauslības ceļu, jo tu apgaismo manu sirdi. 119. psalms no 28. līdz 32. pantam.

Citas tautas ir nogrimušas bedarē, ko pašas rakušas. Tīklā, ko viņas izlikušas, sapinusies viņu pašu kāja. 9. psalms, 16. pāns.

Svecelnieku dziesma. No dziļumiem es piesaucu, kungs, tevi. Ak, kungs, klausi manu balsi. Tavas ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Izrēl, ceri uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izrēlu no visiem viņa noziegumiem. 130. psalms.

Dāvida svecaļnieku dziesma. Manas sirds kungs nav lepna, un manas acis nav augstsprātīgas. Es netīkoju pēc lielām lietām, kas man būtu par augstām. Tiešām, es savu dvēseli apmierināju un klusināju, kā no mātes krūts atšķirtu bērnu. Mana dvēsele ir manī kā atšķirts bērns. Izraela, ceri uz to kungu no šā laika mūžīgi. 131. psalms.

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

Es sargu tavas pavēles un liecības, jo visi mani ceļi ir zināmi tavā priekšā. Manas vaimanas, lai nāk ak kungs tava vaiga priekšā, dod man īstu tava vārda saprašanu. Mana lūkšana, lai nāk tava vaiga priekšā kungs. Izglāb mani pēc sava apsolījuma. 119. psalms no 168. līdz 170. pantam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Talsu Baptistu draudzes.
1: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā iesākam mūsu šīs svētdienas dievkalpojuma Talsu Baptistu draudzes divnamā. Mīļi sveici ikvienu, cieši tie tos, kas ir pieslēgušies tiešraidē, vai vēlāk klausīsies ierakstu arī Kristīgajā radio. Lai Dievs jūs svētīs, ticu Dievam, ir kaut kas brīnišķīgs šodien priekš jums. Un lai to saņemt, nepietiek tikai ar Dievu žēlstību, vai gatvērt arī savu sirdi. Un pateikt kungam, Dievam, Dievs, es gribu šodien klausīties, es gribu šodien satvert to, kas nāk no Tevis, es gribu šodien piedzīvot savu tuvumu, Tavu tuvumu. Un lai Dievs palīdz šodien Tev piedzīvot Dievu. Lai Dievs palīdz šodien piedzīvot to, ka Viņa vārds šodien spēcīgi uzrunā Tevi. Lai Tu aizejot no šī divnam varētu teikt, tiešām Dievs ir bijis mūsu vidū. Un Viņš ir dzirdējis to, ko es esmu lūdis, Viņš ir atbildējis uz manām un Tavām lūkšanām. Lai Dievs Tev šodien palīdz. Un sākot šo dievkalpojumu, mēs varam turpināt ar lūkšanu. Lūksim Dievu. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par šo īpašo brīdi, kad mēs varam sanākt kā draudze Tavā tūmā un Tevi slavēt, Tevi godināt, Tev pienest visu godu, slavu, bagātību, visu spēku, atdot visu Tev, kungs, pie Tavām kājām. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mums neesi atstājis, bet ka Tu mums esi devis savu svēto garu, ka mums nav jāpaveic lietas savā spēkā, bet ka mums vienmēr ir pieejams Tavs svētā gara spēks. Un paldies, Dievs, ka Tu esi mūsu vidū. Un šodien, kungs, darbojies un uzrunā katru cilvēku, Dievs. Un jo Tu vien tikai zini, ar ko katra cilvēka domas, Tu zini, ar ko viņš dzīvo, ko viņš lūdz, kas ir viņa raizes, kas ir viņa bailes, kas ir viņa uzvaras, kas ir viņa sakāves. Un zinot to, Dievs, Tu vislabāk var uzrunāt, apmierināt viņa vajadzības un stiprināt un iedrošināt. Mēs paļaujamies un uzticamies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un turpinot šo dievkalpojumu, piecelsimies kājās un dziedāsim Dievam slavas dziesmas.

0: Pievērsīsim savu uzmanību Dievu vārdam, un es lasīšu 5. Mozes grāmatu, 30. nodaļa, 1.9. Piedodiet, 1.10. Un kad tas viss nāks pār tevi, svētība un lāsti, ko es tev lieku priekšā, un tu tos nopietni ņemsi pie sirds visu tautu vidū, starp kurām tas kungs tavs Dievs tevi būs izkaisījis. Un tu atgriezīsies pie tā kunga, sava Dieva, tu un tavi bērni, un klausīsi viņa balsī ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, ko es tev šodien pavēlu. Tad arī tas kungs, tavs Dievs, atjaunos tevi no gūsta un būs žēlīgs pret tevi un tevi atkal savāks kopā no visām tautām, starp kurām tas kungs, tavs Dievs, tevi ir izkaisījis. Jebšu, tavi izraidītie būtu pašā debes galā, tad tomēr tas kungs, tavs Dievs, arī no turienes tevi savāks kopā, un arī no turienes viņš tevi atdabūs. Un tas kungs, tavs Dievs, tevi vedīs atpakaļ uz to zemi, ko tavi tēvi bija iemantojuši. Un tu to iemantosi, jo viņš tev darīs daudz laba, un tevi vairos vairāk nekā tavus tēvus. Un tas kungs, tavs Dievs, apgraizīs tavu un tavu pēcnācēju sirdi, ka tu mīlētu to kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, lai tu dzīvotu. Un tas kungs, tavs Dievs, liks visus šos lāstus uz taviem ienaidniekiem un uz taviem skauģiem, kas tevi vajā. Bet tu atkal klausīsi tā kunga balsī un pildīsi visus viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu. Un tas kungs, tavs Dievs, tevi bagātīgi svētīs ikvienā tavā roku darbā, tava klēpja augļus, tavu lielopu augļus un tavas zemes augļus. Jo tas kungs atkal priecāsies par tevi, tavā labumā, tāpat kā viņš priecājās par taviem tēviem, ja tu klausīsi tā kunga sava Dieva balsī, turēdams viņa baušļus un viņa likumus, kas ir rakstīti šinī bauslības grāmatā. Un ja tu atgriezīsies pie tā kunga sava Dieva, ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Āmen. Sēdiet, lūdzu.
1: Pirms es sāku uzrunu, es gribu lūgt Dievu. Aicinu, ka arī jūs turpināt lūgt Dievu. Svētais, dārgais debes Tēvs, mēs Tev slavējam un pateicamies, ka Tu jau esi uz mums runājis bagātīgi caur savu vārdu, caur dziesmām. Kungs, kad nedēļas vidū es lūdzu, Dievs, lai Tu man dod vārdu, Tu man esi devis šo vārdu, un es īsti nenojaušu, Kungs, kuriem no mums tas ir vajadzīgs, Tēvs, un Tu vien zini, katru cilvēku sirdi Tu zini, ar ko Tavi mīļie bērni dzīvo, ko viņi domā, Dievs. Un, Kungs, mēs lūdzam bagātīgi, Kungs, pēc bagātīgi klāta galda, lai tajā pietiek visiem. Tavas žēlstības, Tava vārda, Tavas dzīvā vārda maizes. Un šodien runā uz mums un runā caur mani. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Vēlos izlasīt Dievu vārdu no Pāvila vēstules romiešiem 12. nodaļas. Pāvila vēstule romiešiem 12. nodaļa. Un tur ir teikt tādi vārdi no 3. līdz 4. pantam. Tad no es ieteicu ikvienam starp jums tā žēlstības vārdā, kas man dota, neteikties pāri noliktam, bet censties sev apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīrs. Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums. Lai Dievs palīdz šo vārdu mums sadzirdēt. Jēzus vārdā, amen. Sanāca tā, ka kādā nedēļas dienā lasīju kādu vecās derības grāmatu par Dāvidu, par viņu dēlu. Un daudz no jums to personu nemaz Bībelē īsti nezin, kas viņš tāds ir. Daudz domā, ka lasot viens no Dāvida dēliem, kas jums nāk prātā? Kurš Dāvida dēls nāk prātā? Salamans, nākamais, Absaloms. Vēl kāds ir? Bija viens tāds Dāvida dēls Adonija. It kā tāds nieks vien ir. Nieks jau viņš nav. Viņa dzīve ir pamācības pilna. To, ko viņš izdarīja, to mums nevajadzētu darīt tādā veidā. Bet tad, kad es lasīju, tas man ļoti, ļoti uzrunāja. Un tieši attiecībā uz mūsu laikmetu un tieši saskaņā ar šo Dievu vārdu netiekties pāri noliktam ticības mēram. Es gribu teikt, ka ne visu, ko tu iedomājies savā dzīvē piepildīt, tev vajag piepildīt. Ne visu, ko tu domā sevi realizēt, tā man vajag, es gribu dzīvē sasniegt visu, ko man dzīve dod, tev nevajag to. Tev nevajag nodzīvot dzīvi ar nepareizu aicinājumu, tā es gribētu teikt skaidrāk. Tev nevajag nodzīvot dzīvi, varētu teikt, notirgojot to pret kaut kādu statusu, amatu, mantiskām lietām, un tā arī nekad neiepazīt pašu galveno. Dievu gribu tavai dzīvē. Dievu gribu tavai dzīvē. Jo zinat, ka ir Dievu gribu mūsu dzīvē. Dievs ir ielicis mūsos kādu uzdevumu, kam viņš mūs ir radījis. Vai ne? Kādu misiju, uz kuru mums ir jātiecās. Un tā misija dzīvo mūsos. Bet neskapēc mēs, salīdzinot sevi ar citiem, mēs gribam būt, tā kā citi. Jo viņa misijas varbūt ir acīmredzamākas, varbūt viņa misijas ir acīmredzamāk pelnošākas, varbūt ir status un cieņa un gods lielāks, acīmredzams. Un tad mēs cenšamies nodzīvot kādu citu dzīvi un jūtamies visu laiku nepiepildīti, jūtamies nelaimīgi, jūtamies tā, it kā dzīvot nesaskaņā ar Dievu prātu. Es atceros, ka es mācījos skolā, tajā laikā visi gribēja būt par juristiem. Tagad ir visi grib būt par psihologiem, cik es saprotu, ja? Jo baigi lielais konkurs un vēl. Un visi gribēja būt par juristiem. Tad vai viņi vispār kaut ko no tā lika un vispār vai viņiem tās dotības vai virzība bija vai nē, bet visi. Un es tajā pašā skaitā, es domāju, ja viņi grib, tad vismaz advokāts, es esmu dzirdējis kādā filmā, noskatījos, ka viņš arī labi pelna naudu. Es domāju, es arī advokāts ar visiem saviem 7 divniekiem, kā es beidz skolu, es arī advokāts. Un nezināju to, ka Dievs nemaz man nebija paredzējis to. Nemaz nebija paredzējis dzīvot šo uzspiesto sapni, ko pasauli uzspiež. Tagad mūsdienās varbūt kāds no mums grib, es gribu būt influencers. Daži vispār to vārdu nesaprot, kā lai viņi vieglāk rēgoties ar ekrānu, un visi man tur spiež laiku, patīk un saka labas vārdas un tā, jo kāpēc, jo es esmu atpazīstams, es pelnu daudz naudas, es īsti neko nedaru, ka tikai rādu sevi stāstu. Nezinu, ko tur var stāstīt, kaut ko stāstu, un tad visi priecājas par to, ko es stāstu. Varbūt lielai daļai es ticu, ka ir tāds aicinājums būt par influenceri. Kaut kur jau vajag sludināt to Dievu vārdu. Bet lielai daļai vienkārši tur nav jābāž deguns. Tā prastā valodā sakot, jo tas nav tas aicinājums, kam Dievs tevi ir radījis. Nevis tāpēc, ka tu nevarētu nopelnīt naudu vai realizēt un nevarētu kļūt slavens, tu vari visu to darīt, bet man ir viens jautājums, vai tu varēsi pateikt, lai Dieva prāts notiek tā par manu dzīvi. Vai tas ir tas, kam Dievs tevi ir radījis? Tāpēc ir tik svarīgi atklāt šo uzdevumu misiju, kam Dievs tevi ir radījis. Un tad, kad tu atklāji, tad tev ir īsti viena alga, kam Dievs citus ir radījis. Nu, tādā plānā, ka tu netiecies pēc tā, kam ir citu, tu izpildi tu uzdevumu, kam Dievs tevi ir radījis. Kā jau es mīlēju teikt, ja tu esi radīts par āmuru, netiecies būt par naglu. Naglu ar naglu neiesitīs iekšā, vai ne? Vai naglu ar āmuru, nu, jāsit āmuru ar naglu iekšā, vai ne? Un tāpēc ne visam, ko mēs esam iedomājušies, ir jābūt realizētam. Jo viena lieta es pateikšu tā, nu es jau drusiņi tā kā laika padzīvojis kādus gadus, un tie, kas arī kādus gadus padzīvoja, viņi var saprast tā, ir lietas, ko mēs dzīvē vienkārši veltīgi tērējam laiku. Un tas nav pat internets, tas nav pat gadžeti, tas pat nav nekas cits, tas ir vienkārši iet uz kaut kādām lietām, tiekties uz kaut kādām lietām, kur tu jau iekšēji sevi dziļi zini, ka tas nav tavs. Nu, vienkārši tu patērē velti savu laiku, velti savu dzīves laiku un attopies, ka tu taču nedzīvo to savu dzīvi. Vai ne? Brīžiem ir lietas, kuras nāk vienkārši no mūsu nesakārtotās sirds. Kā saka, no mūsu, kā Jēkabs nosauc, no kārībām. Jums nav, jā, brīžiem mums tik ļoti gribās, un tas ir tik ļoti, taču acīm redzam un tā tālāk. Mums tik vienam būtu jāapzinās savas ieliktās dāvanas, savas robežas un tās iespējas, ko dod man Dievs. Lai arī kā es, piemēram, šajā brīdī, lai arī kā man kāds cilvēks patika, ka es biju Oklahomā kādā draudzē, un tur bija kāds cilvēks, kas bija, viņš ļoti gribēja spēlēt amerikāņu futbolu. Un viņš bija garāks par manīm, garāks. Varbūt uz pāris centimetriem, es neprasīju. Un tagad es viņam jautāju, nu kāpēc tu neeji to amerikāņu futbolu? Viņš saka, es tomēr gribu, es cenšos. Bet līdz ko es aizēju, man pasaka, tu esi par mazu, par īsu. Es nezinu, es neesmu pētījis, varbūt mārdzi, cik tur jābūt garam, vai ne? Bet viņam pateica konkrēti, tu esi par mani. Un ir lietas, kurās tu tiešām neiederies, un tas ir vienkārši veltīgi iztērēts laiks, sapņot to sapņus, vai ne? Un tāpēc mums ir jāapzinās savus uzdevumus, savus dāvanas, un tāpēc ir tik ļoti nozīmīga draudze. Vieta, kur tu audz, vieta, kur tu atklāji sevi, skola, arī vieta, kur tu atklāji savu talantu, potenciālu, vieta, kur tu iepazīsti, kam Dievs tevi ir radījis, kas ir tavs, kas tev patīk, kas tev nepatīk, uz kur tu ej, un tā tālāk. Un bija kāds vīrs, kur es jau pieminēju vārdā Dāvids. Dāvids viss atcerās. Ķēniņš Dāvids, liels vīrs. Un Dievs ielika sirdī viņam ķēniņu valsti. Un kā viņam notika šī viņa sirdī ielikšana, šī ķēniņa valsts? Viņš bija lopu gans. Vai ne? Viņš ganīja savas avis laukā. Un bija kāds pravietis vārdā Samuēls. Un viņš atnāca pie Dāvida un viņš svaidīja Dāvidu par ko? Par ķēniņu. Dāvids garīgi bija gatavs būt par ķēniņu. Garīgi viņš jau bija zināja savu identitāti, ka viņš ir radīts būt par ķēniņu. Bet miesīgi viņam bija vēl jāizaug līdz tam. Viņam bija jānobries līdz tam. Miesīgi viņam bija vēl jāsaņem tas, ko Dievs ir sagatavojis. Brīžiem garīgi mēs esam daudz kam gatavi un esam aicināti, un mēs varam teikt, mēs esam ķēniņi un priesteri Dievu priekšā. Jā un āmen. Šajā pašā brīdī es esmu nosēdināts ar Jēzu debesīs. Tā vismaz Efeziešiem vēstulē runās. Tas ir garīgi. Miesīgi es tam vēl neesmu nebūt ne gatavs tam, tad kad viņa laiks nāk, tad viņš zina, kad man ir jāieņem tā vieta un kurā brīdī ir tas notiek, vai ne? Un brīžiem mēs saņemam aicinājumu, bet paiet laiks, līdz tas aicinājums sāk realizēties. Mozes dzīves gadījumā. Mozes miesīgi bija gatavs atbrīvot Izraeli jau 40 gadu vecumā. Bet Dievs viņu aicināja mazlietiņu pieslīpēja, teiksim, mazlietiņu 40 gadus pieslīpēja viņu aicinājumu, lai viņš nobriestu tam, kam Dievs viņu ir sagatavojis. Brīžiem ir lietas, kurām tu esi radīts, bet tām lietām tu neesi vienkārši vēl šajā brīdī gatavs, lai to saņemtu. Amen. Jo viena daļa no jums jau gatavi šodien sludināt, vai ne? Kaut ko jau stāstīt, jūs esat gatavi. Bet vēl ir tas process, caur ko Dievs jūs izved cauri, lai jūs iemācītu kaut ko. Lai jūs sirdīs kaut ko ieliktu. Viena daļa no jums ir jau potenciāli čempioni, bet lai kļūt par čempioni, ir jāaiziet šim procesam. Amen? Ir jāaiziet šim procesam izaugsmes rakstura sagatavotības procesam, lai tu beidzot ieņemtu to vietu un lai tu ar savu nesagatavotību nepazaudētu to, ko Dievs tev ir sagatavojis. Saprotiet? Lai ar savu raksturu tu nepazaudētu to, ko Dievs tev ir sagatavojis, tamdēļ Dievs tevi gatavo un slava Dievam, un lai viņš ilgāk gatavo. Jāni Kristītāji viņš arī diezgan ilgi gatavoja. Daži mēneši Jānis Kristītājs pakalpoja un cietumā nokļuva. Bet priekš dažiem mēnešiem viņš viņu sagatavoja. Priekš tās vēsts. Savā laikā mainījās pilnīgi viss. Dāvids ieņēma ķēniņu vietu. Un Dāvids noveco. Un pienāk laiks, kad noteiktā vecumā Dāvids sāk meklēt pēctečus. Atcerieties, kur viņš pēctecs izvēlējāsies lasīt Bībeli. Viss lasa Bībeli, kurš lasa. Nu, sen jau lasīja. Nu, viņš meklēja pēstiešu. Kas viņa vietā darītu? Arī Kristus mums neaicināja gaidīt vecumdienas kaut kādā veidā, lai nodot tālāk to, ko mēs zinām un tam, kam mēs esam radīti. Viņš mūs aicina domāt par māceklību jau šodien. Amen. Viņš mūs aicina domāt par to gaismu, ko viņš mūsos ir ielicis, kā mēs viņu nododam jau šodien. Amen. Tad, kad mēs bērnus audzinam, mēs domājam, kā viņos nodot šo mīlestību šodien. Nevis tad, kad es nomiršu, bērnīgi nāc pie mana kapa, izlasi mana kapa uzrakstu, tur būs viss teikts, ko es tev pat dzīvi gribēju teikt. Vai ne? Tā tu negribi, lai tavu bērnu iet un lasa tikai tad uzzin, ko tad tu īsti gribēji viņiem nodot. Vai kaut kādā slepenā vēstulē zem spilvena tu esi viņiem atstājis, tad, kad viņi atnāks, tad, kad tu nomirsi, un tad tu pēkšņi viņa vēstuli izlasīs, ā, redz, ko man tēvs ļoti mīlēja, viņam ļoti Kristus rūpēja, bet tā viņš sita man ar siksnu un dauzī man, bet tā vēstulē rakstīs tādu mīlestību. Nu tā, lai tu šodien nodod šo mīlestību, lai tu šodien nodod šo ticību, lai tu šodien nodod šo lūkšanas spēku, lai tu šodien nodod to, ko tu zini citiem tālāk. Un Dāvids arī vienā brīdī viņš saprata, kaut arī vecumdienās, bet vienā brīdī saprata, lai arī kas viņš būtu, viņš nebūs mūžīgi. Viņam jānodod šī pēstecība. Bet bija viena problēma. Viņš nenokomunicēja skaidri, kam viņš gribēja nodot šo pēstecību. Viņš bija tā neskaidri. Viņš nedarīja to skaidri, viņš bija ļoti neskaidri. Un tad bija tā viena tāda raksturvieta, kuru man tā šajā nedēļā ļoti uzrunāja. Pirmajā ķēniņa grāmatā, varat necelties kājās, pirmajā nodaļā, no 5. Līdz 7. Pantam, aprakstīts gadījums, kuram mēs parasti ejam cauri, tā kā neredzam, ik pa laikam es arī viņu neredzēju, bet tur rakstīts tā. Bet Hagitas dēls Adonija toties bija liels savā uzpūtībā. Liels. Viņš bija Dāvida dēls, ķēniņa dēls, nu liels princis. Un sacīja tādas vārdas, es kļūšu. Tos vārdus atcerieties, ko es iepriekš teicu sākumā. Viņš sacīja, es kļūšu par ķēniņu. Es kļūšu par ķēniņu. Un viņš sev sagādāja ratus, jātniekus un 50 vīrus, kas teciņiem tecēja viņam pa priekšu, varētu teikt, apstiprināja viņu, ka viņš ir ķēniņš. Bet viņa tēvs, Dāvids, nebija kopš dzimšanas nekad nekādus pārmetumus par to izteicis kaut vai jautādams, kādēļ tu tā rīkojies. Un tas vēl viens teikt. Viņam bija skaists augums. Un viņš bija ar Joābu, Ceruijas dēlu un priesteru Abjatāru jau vienojies. Šie divi cilvēki, Joābs un priesteris Abjatārs, bija ļoti tuvi pietuvināti pie ķēniņa Dāvida. Viņš bija jau ar viņiem vienojies, ka viņi viņu apstiprinās. 50 cilvēki jau viņam bija. Pēc mūsu tāds baptistu draudzes konteksta divas draudzes varētu nodibināt. Un vēl vienu pusmājas grupiņu varētu. 50 ir. Nu, ja ir 50, nu, tad nozīmē, ka Dievs ir manā pusē. Ja man 50 cilvēki jau atbalsta, tad nozīmē, es darbojos pēc Dieva prāta. Un es izdomāju, es būšu ķēniņš. Es cevišķi vēl, ja man atbalsta tādas autoritīvas personas kā Joābs, kas ir karavadons Dāvidam, un tad vēl priesteris, kas man atbalsta, kas saka, tik uz priekšu, mēs ar tevīm. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi viens no pirmajiem, un vēl viena lieta, ko es pieminēšu, tu esi pilnīgi atbilst ķēniņa statusam. Tu esi skaists augumā, varētu tā teikt. Tālāk vēl es gribētu pateikt, Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Amen. Bet Dievs skatās uz cilvēka sirdi. Amen. Tā ir. Tad, kad cilvēks ieraudzīja viņā vislielāko talantu, lai viņš būtu par ķēniņu, Dievs redzēja to pavisam savādāk. Tad, kad cilvēks uzņemās ne savu aicinājumu, viņš iekrīst uzpūtībā, viņam jāsargā ar visiem saviem miesīgiem spēkiem tas, ko viņš ir ieguvis. Tad, kad tu atrodies dievišķajā aicinājumā un dari to, kam Dievs tevi ir aicinājis darīt, tev nav jāsargā. Es godīgi atzīšu, tev nav jāsargā savs amats, savs aicinājums. Dievs pazemo, Dievs paaugstina, amen. Ja viņš tev ieved kādā aicinājumā, tev viņš nav jāsargā. Viņš ir tas, kas sargā. Ja tu pats esi ievedis sevi kādā aicinājumā ar negodīgiem vai pusgodīgiem līdzekļiem, tev pastāvīgi ir jāsatraucas par to, lai tavu teritoriju neviens neatņem. Kad Dievs ieved, viņš saka, tu esi tajā vietā, tev tas nav jāsargā. Tev ir jāaprūpē to, ko es sev esmu uzticējis. Amen? Nepacietība, ambīcijas un lepnība liek darīt lietas, kam Dievs tevi nav aicinājis. Es gribu uzdot to jautājumu jums. Kas vēl Bībelē teica tādas vārdas, es būšu kā? Jūs tad saprotat? Ļoti līdzīgi vārdi, es būšu.

būšu kā. Mūsu galvenais dzīves uzdevums ir kāds? Kā es domāju? Slavēt Dievu, protams. Bet viens no mūsu galvenajiem dzīves uzdevumiem ir piepildīt to prātu, kādu viņš ir mums radījis. Mums ir jāuzina Dievu prāts mūsu dzīvē. Amen? Tam jūs piekrītat? Amen. Jo tad, kad vēstule romiešiem, viņi saka, kāpēc mums jāatjaunojas savā sirdsprātā ikdienas? Kāpēc? Nu, kāpēc man Bībeli jālas? Vai tad es nezinu, es dažreiz pajautāju, es pats sev jautāju, nu, es taču evaņģēliju, cik daudz esmu lasījis? Nu, vai tad es nevaru pat no galvas kādas notikumus izskaidrot, vai ne? Nu, tā kā varētu, vai ne? Kāpēc? Bībeli turpina tālāk tajā pašā romiešiem 12. Nodaļā, lai pareizi izprastu, kas ir Dieva griba. Ne tikai globāli arī jāizprot, bet arī tev personīgi, kāda ir Dieva griba laba, tīkama un pilnīga. Amen? Tas mums ir jādara, lai mēs pareizi izprastu, kam mēs esam veidoti, lai mēs neiedomātos tādā veidā sacīt Dievam, es būšu. Un Dievs saka, tu nemaz nebūsi. Nu, varbūt tu būsi, bet tavs darbs sadegs. Vai tu gribi, lai tavs darbs sadegs? Lai visa tava dzīve ir veltīga, tu gribi? Es negribu. Es gribu nodzīvot ar jēgu. Es gribu, lai mans darbs debesīs, es atnākot, lai viņš nesadeg, lai viņš atnes augļus tam, kas mani aicinājis. Lai es viņam varētu pateikt, lūk, Dievs, tu man esi devis 5 talants, es visus 5 esmu lietojis. Tu man esi devis vienu, es esmu lietojis to vienu. Amen? Tāpēc cik dienas jāļauj svētajam garam mūs pārveidot. Tā ir mums ļoti nepieciešama lieta. Jāļauj svētajam garam mūs pārveidot. Kā teikts Pāvela otrajā vēstulē Timotejam. Ļoti svarīgi vārdi, dargie draugi. Ko es lasīšu? Cīnīties var ik viens. Iet uz savu mērķi var ik viens. Piepildīt savus sapņus var ik viens. Bet tā Pāvela vēstule, otrā vēstule Timotejam saka vien tādu lietu. Un jebšu kāds cīnās, viņš dabūna vainagu tikai kad? Ko mums jādara romiešiem 12? Jāatjauno sirdsprātā ikdienas, lai pareizi saprastu, ko? Kāda ir Dieva griba laba, pilnīga un tīkam laba, pilnīga. Cīnītos, lai ik viens no mums dabū vaināk tikai tad, kad viņš cīnījies pareizi. Kad cīnījies pareizi, tāpēc ir svarīgi, tāpēc, dargie draugi, tāpēc ir svarīgi, es vēlreiz atkārtoju, ir svarīgi draudze, ir svarīgi mājas grupa, ir svarīgi kopiena, ir svarīgi vide, kur tu audz. Amen. Kur tu iepazīsti to, ko Dievs tev ir ielicis. Jo kādreiz es senāk, man ir gadījies tādu, skatīties tādu šovu X-faktors. Es nezinu, kuri no jums vispār tādu vispār dzirdējuši. Es sagrēju, ko es skatījos, jā, atzīšos. Dažs raidījums. Un tad tur bija kāds puisis. Viņš bija iedomājies, ka viņš dziedā, viņam ļoti laba balss. Un iespējams, ka viņam bija, varbūt man vienkārši dzirde nebija laba, un tiem, kas arī viņu vērtē, arī dzirde nebija laba, bet nu, tie vērtētāji bija tie paši labākie, un viņš tagad dzied, un tik šķības, nu manās ausīs, varbūt viņam nebija šķības. Nu, tik šķības sanāk, ka nu, ne tikai korie, es nezinu, kur vēl viņu neņemtu. Nu jā, un viņš bija iedomāja, un viņš tagad saka, neatkarīgi, kā jūs mani vērtēsiet, es reiz kļūšu par lielāko dziedātāju un solistu, un man būs panākumi, un jūs tevi neko nesaprotat no mūzikas. Un tie, kas saprot, tie, kas gadiem strādā mūzikā, nu es pat nestrādājot mūzikā, sapratu uzreiz. Tiesa ar galvu māju, viņš saka, nu... Nu, varbūt kaut kad jau var iemācīties, dziedāt un darīt, bet tā nav tā lieta, kam tev vai Dievs tev ir aicinājis. Amen. Tā nav tā lieta, kur tu vari izpaust to, ko Dievs tev ir ielicis. Vēlēties būt par ko, kaut ko nav slikti, bet tikai Dievs zina mūsu patieso motivāciju. Pat Jēzus Gecemanes dārzā teica, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Amen. Visa mūsu dzīvei būtu jāpanāk saskaņā ar Dieva

prātu. Katra kristieša uzdevums, katra Dieva bērna uzdevums ir dzīvot saskaņā ar viņa prātu. Lai mūsu dzīves noslēgumā mēs varētu pateikt tāds vārds, līdz ar Kristu es esmu krustā. Tas nenozīmē, ka man sitīs krustā, vai tev sitīs krustā. Bet nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Apustuls Pāvils var teikt ar šiem vārdiem, viņš sevi neuzskatīja par pilnīgu, bet sasniedza burtiski pilnību. Bet cik es dzīvoju ticībā. Ticība vienmēr saskaņo dzīvi ar Dievu prātu. Cik es dzīvoju ticībā uz to, kas man mīlēs un par manīm nodevies. Tā ir pat pilnība, ko apustuls Pāvils teica. Galatiešiem 2:20. Un to mums jācenšas tā arī nodzīvot. Uz to mums arī jātiecas, uz to mums arī jāiet. Kungs ne mans, bet tavs prāts, lai notiek, jo tanī brīdī, kad viņa prāts notiek, tad viņa prāts vienmēr ir vislabākais priekš tevis. Kurš tam piekrīt? Viņa prāts ir vislabākais priekš tevis. Pat ja tu stāvi ar slotu, atvainojies, un slauki, tas nav nemaz slikti, es vienkārši saku, ja tu un slauki labierīcības ar slotu pilsētas, bet tu to dari pēc viņa labā prāta, viņa prāts vienmēr vislabākais. Āmen. Un arī no tā kunga nāk tev pateicība. Ar to publisko kalpošanu ir kā ir. Nevar zināt, cik mēs vispār pateicības no viņa saņemsim. Varbūt viņš pateiks, tu jau visu savu lūkšanas pieredzi sludināšanā izstāstīji, visu savu bībeles lasīšanas pieredzi, tev jau nav par ko tur roku spiest. Vai nē? Labais un uzticamais kalps, bet tas, ka tu darīji to, ko Dievs tevi ir aicinājis, tas bija pats labākais, kas ir priekš tevīm. Amen. Tas ir pats labākais. Jesejas grāmatā 16. nodaļā 6. pantā runāts par Moābu, bet Moābs simboliski attālo vēlni jeb sātanu, līdzīgi kā arī Bābeli. Mēs dzirdējām par Moāba pārāk lielo lepnību, viņa uzpūtību un iedomību. Jesejas 14. nodaļā no 12. līdz 15. pantam tikai dažs fragmentus. Par Luciferu, ja vēlni ir teikts, kā tu esi kritis no debesīm, tu spožā zvaigzne. Viņam piederēja viss, viņš bija spožā zvaigzne. Tikai šķīra, viņa no Dieva šis viens teikums, es būšu kā Dievs. Es uzkāpšu tajā kalnā, es spīdēšu, un viss tas spīdums būs uz manīm, viņš gribēja spīdēt ar sevi. Un tad ir, tu gan domāji, savā prātā, un tur teikts, es kāpšu debesīs. Es būšu kā pats visaugstākais. Bet nu tu esi nogāsts miršo valstībā. Vēl viena doma. Tu esi nogāsts miršo valstībā. Tu vari iedomāties, ka tu vari panākt pestīšanu jeb glābšanu bez Kristus draudas. Tu vari iedomāties, ka tu vari izdzīvot viens pats, tāpēc, ka ar tevīm ir Dievs, bet Dievs ir paredzējis katram no mums savu uzdevumu, savu aicinājumu, savu palīdzību un tā tālāk. Un tad tu vari teikt, tu sasniegs pilnības kalngals, un Dievs saka, stop, tu neko bez manīm nesasniegsi. Tu vari augļus nest tikai tad atkārtojiet man. Kad augļus nest? Jāņa 15, sakiet man priekšā. Tu vari augļus nest tikai tad, ja tu paliec Kristu. Tu paliec Kristu tikai tad, ja tu paliec viņa gribā, viņa prātā. Jā, tu krīti, jā, tu kļūdies, jā, tu esi vājš, bet ja tu paliec viņa prātā, tu paliec un nes augļus. Amen. Tā ir. Un tad, kad tu vēlies izvairīties, tad, kad tu cel savu valstību, tad, kad tu dibini savu projektu, Dievs saka, tas ir tavs projekts. Varbūt viņš līdz tai tiesas dienai pastāvēs, bet kā apustuls teica, tiesas dienā daži darbi sadegs. Amen, tā bija teikts, jā. Bet daži darbi nesadegs, un es gribu, lai mans darbs nesadegtu. Un tāpēc es ļoti rūpējos, lai būtu Dievu gribā uz savu dzīvi.
Un tad ir tālāk tajā iesaistīt grāmatā, tas vēlns teica, es būšu kā pats visaugstākais. Bet nu tu esi nogāzts mirušo valstībā. Pseido ķēniņš Adonija, par ko mēs šodien lasījām, sagādāja sev ratus, zirgus un uzbūvēja savu valstību. Īslaicīgi. Daudz cilvēku uzbūvēja savu valstību īslaicīgi. Uzraksta, ka viņu valstība ir TDD ministrijas, vai ne, zini tādas. Uzraksta, ka viņu valstība zem viņa vārdi ir, bet tā valstība pastāv īslaicīgi, līdzīgi kā Adonijas valstība pastāvēja īslaicīgi. Tā ir? Jebkura valstība, kas nav no Dieva, viņa pastāv īslaicīgi. Lai arī ko tu būvē, un man tas dažreiz no vienas puses tā mazliet kā radu pārsteigumu, lai arī ko tu būvē, vienmēr saskaņo to ar Dievu gribu. Vai Dievs to grib? Vai Dievs to grib? Vai tu pats esi savā galvā iedomājies, ka tā es tagad darīšu, es būšu tas? Dievs saka, tu ej. Bet es pagaidīšu, kamēr tu mainīsi savus domas un reiz tu pienāksi savā dzīves brīdī un pateiksi, kungs, es vairs neko negribu, es gribu, lai notiek tavs prāts. Kamēr es nesludināju Dievu vārdu, kamēr es dzīvoju šo dzīvi kā parasts kristietis, es darīju daudzas lietas, es gribēju būt daudz, kas es vēlējos, gāju studēt tur, gāju mācīties tur, gāju strādāt tur, mēģināju uzņēmēt darbību, visu darīt, nu nebija tās, un Dievs saka, iekšēji man tāda sajūta bija, nevis tā Dievs man personīgi teica, bet iekšēji sajūta bija tāda, Dievs saka, pagaidīsim, kamēr tu sabruksi un nāksi pie manīm. Un beidzot reiz pateiks tos vārdus, ne mans prāts, lai notiek, bet tavs prāts, kungs, lai notiek. Kamēr tu manis dēļ uzņemsies manu krustu, manu jūgu, līdz kamēr tu savu jūgu noliksi un neteiksi, vai kāpēc man tik smagi iet pa dzīvi, viens iemesls vēl var būt. Varbūt tāpēc, ka tu nesi kaut ko savu. Tu esi uzņēmies savu un tu neatdod to viņam. Tu gribi būt kaut kas. Bet tu nekad neesi pateicis, lai Dievs notiek tavs prāts. Adonju to ķēniņu, to pseido ķēniņu, raksturoja kā cilvēciski labu vadītāju. Viņam bija skaists augums. Ārēji viss liecināja, ka tas ir īstais ķēniņš pēc Dāvida. Un tas, ko cilvēki vērtē par labu, bet tas, ko mēs zinām, jau stāstā par Saulu un pirmo ķēniņu, kad Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Amen. Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, Dievs neuzlūko pat cilvēciskos darbus, viņam vienaldzīgi visi tavi cilvēciskie darbi, ko tu vari sasniegt dēļ viņa. Kāpēc? Ķēniņš pirmais Sauls, atcerēties, kurš atcerās ķēniņš, nu nevis dzīvo ar viņu, bet ķēniņš pirmais Sauls no Dieva aicināts, izdarīja priekš Dievu, uzvarēja pilsētas, uzvarēja tautu. Samuels teica, gaidi man, viņš neko negaidīs, 7 dienas pagaidīja, pietiks man viņu gaidīt, pats nesīs upuri, pats kārtos attiecības ar Dievu, pats pārsteigs Dievu ar to, ka viņš spēja uzvarēt, spēja taču uzvarēt, pasaudzēja vēl tur kādu ķēniņu, kur vajadzēja Dievu rokās ielikt, bet spēja uzvarēt, viņš domāja, ka Samuels, ja pravietis atnāks un pateiks, nu tā kā man, Māri, tu esi labi pastrādājis. Māri, tu esi labi pastrādājis. Nē, viņš neatnāca. Un viņš pateica tādas vārdas, ko es vienmēr arī atceros un atgādinu sev. Paklausība, dargais draugs. Dievam ir labāka nekā upuris. Ir taču gadījies tā, ka tu tā esi nokalpojis, tā esi nodarījis. Domā, no cilvēkiem taču jāredz, tā esi darījis. Un jūti, kad attiecības ar Dievu, nu nav kaut kā tā. Un Dievs saka, to, ko tu esi darījis savā spēkā, pēc savu nodomu, pēc savu prāta un tā tālāk. Bet, dārgais draugs, paklausība ir labāka nekā upuris. Amen. Un tajā brīdī šis viens vārds izmainīja, šis Sauls vairāk nekļuva par ķēniņu tā viena iemesla dēļ. Lai arī ko tu būtu sasniedzis, ja tas nav no Dieva, tam vispār nav jēgas. Nu nav jēgas. Viss skaistāk, ko dzīvi var nodzīvot, bet ja tas nav no Dieva, tam nav jēgas. Gan vecajā, gan jaunajā derībā Dievs ir iedibinājis savu kārtību.
Un pat ņemot vērā, ka šī kārtība vienmēr tiek uzticēta cilvēkam, tā vienmēr ir dievišķa. Gan draudzē, gan ķēniņu valstībā. Pāvila vēstulē Filipiešiem apostols Pāvils, jeb Dieva vārds, aicina mūs. Bet savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristu. Tālāk, kas Dieva veidā būdams, viņš varēja pārsteigt visus ar to, ka viņš ir ķēniņš nometoties no jumta un pateikt, tagad visi pielūdziet mani, es būšu ķēniņš. Bet viņš saka, Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja. Kāpēc iztukšoja? Jo Dieva prāts bija par to. Pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs. Līdz kuram brīdim man Dievam jāpaklaus? Līdz kamēr es aiziešu no dievkalpojuma, tad es varu dzīvot savu dzīvi. Tad ir mans prāts. Kļūdams paklausīgs līdz pat nāvei. Dievam jābūt paklausīgam līdz nāvei. Jo tikai tādā veidā mēs līdzinamies Kristum. Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet kļuva paklausīgs Dievam līdz nāvei. Amen. Pieņemdams kalpa veidu, kļuva paklausīgs līdz pat nāvei. Tā ir tā pilnība, dargie draugi. Es aicinu nevis uz tādu sevis pierādīšanas morāles pilnības, tādu, es tagad varu būt pilnīgs, es aicinu uz pilnību, kurā tavs prāts top nolikt zem Dieva prāta. Dievs šodien, lai tavs prāts notiek. Ne tikai šodien. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tā ir viena no lūkšanām, ko Jēzus mācīja. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs virs zemes. Un ja tavs prāts grib, lai es būtu visiem par kalpu, tad tavs prāts zina, kāds man ir vislabākais. Īstais un patiesais ķēniņš, kurš ir? Jēzus. Amen. Īstais un patiesais ķēniņš, kas nāk nevis es būšu, bet kas nāk ar pazemību un lēnprātību. Īstais un patiesais ķēniņš nav tā kā Adoņa, kur bija ārēji, Adoņa bija skaists. Viņš atbilda visām cilvēciskām prasībām. Īstais un patiesais ķēniņš, Jesajas 53. Nodaļā teikts, viņam nebija nekāda skaistuma, ka mēs ar lapa tiku to uzlūkotu. Viņš neko nepieprasīja, viņš nenodibināja savu kārtību. Viņš saka, mana valstība nav no šīs pasaules, un mana valstība darbojas savādākā veidā. Amen. Cik interesanti, kad apostols Pāvils raksta šos vārdus. Šie no vārdiem filipiešiem. Un bija tā pilsēta Filipa. Un tur ir ļoti liels zemteksts, kad apostols Pāvils saka savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir Kristu, kas bija fragmentiem ņem, kas bija paklausīgs līdz nāvei. Filipos cilvēki pārsvarā bija romieši. Viņi zināja, ka Filipos, ja kāds grib būt ķēniņš, viņš iejāja pilsētā un nostiprina, un viņš saka, es būšu par ķēniņu. Katrs cīnījās par ķēnišķīgu godu. Katrs rāva to ķēnišķīgo godu no rokām citam, tikai lai ieņemtu viņa godu. Un apostols Pāvils, viņš saka, ja tu gribi būt ķēniņš vai priesteris, līdzinies Jēzum, kas bija sirdī pazemīgs un lēnprātīgs, jo tas, kas ir tavs, tas nekad nezudīs. Un tas, kas nav tavs, lai viņš zūd, jo tas nekad nav bijis tavs. Amen. Un tāpēc uz visu tā apostols Pāvils aicināja līdzināties Jēzum. Viņš saka, paskatieties uz viņu. Paklausīgs. Viņš varēja ieņemt uzreiz Dievu vietu. Viņš bija Dievs, viņš ir Dievs, viņš vēl joprojām viņam pienāks viss gods, bet paskatieties, viņš ar to titulu negāja pa priekšu. Viņš nesapulcināja ratus un zirgus, bet viņš gāja un nomira par taviem maniem grēkiem. Un tādā veidā pierādīja pašu lielāko, ka viņš ir ķēniņš. Un viņu debesīs neslavēja par to, ka viņš
bija godības pilnais ķēniņš, kas bija šeit staigāja pa virsu ar brīnumiem. Viņu debesīs slavē cienīgs ir tas Jērs, kas tā pa nokauts. Es pilnīgi nesaprotu, kā var debesīs šitādus vārdus slavēt. Cienīgs ir tas Jērs. Es viņu slavēju. Cienīgs ir tas Jērs, kas darīja brīnums, kas pazemo ienaidniekus. Cienīgs ir tas Jērs, kas nolika tumsu zem savām kājām, bet viņu par to neslavēja. Viņam debesīs ir tā dziesma, cienīgs ir tas Jērs, kas tā pa nokauts zemtekstā, kas bija paklausīgs līdz pat krusta nāvei. Saņemt visu varu, visu bagātību un visu slavu. Es aicinu, sekosim viņam, līdzināsimies viņa piemēram. Pat tad, kad pasauli mums nedod godu, mums tas ir vajadzīgs. Tad, kad mums nepiešķir medaļas, mums tas ir vajadzīgs. Jo galvenā medaļa jau ir no viņa. Viņa saka, Māri, galvenā medaļa, tu katru dzīves mirkli nodzīvoji, pildot manu prātu un taujājot pēc tā. Tu pat biji gatavs nomirt, detā, lai izpildītu manu prātu. Tie labākie vārdi, ko var no Kristus dzirdēt. Vai tu gribētu no Kristus dzirdēt tāds vārds? Ak, nabadziņš, visu savu dzīvi pazaudēji, visu to, ko es viņam iedevu, bet nu nāc iekšā mans, man aitiņa, nāc, es jau tev esmu atpestījis, nāc un baudi man godību. Bet tā jau visu es pazaudējis, visi bērnsība, visu to, ko es uzticēju, talants, visu es laidis pasaules druvā iekšā, bet tāpat nāc. Es domāju, ka neviens no tāda negribētu saņemt. Mēs gribam saņemt tos vārdus labi, tu godīgais un uzticamais kalps. Un zini, Dievu gribu, es neaizvietošu, bet Dieva gribu es pildīšu. Es gribu, lai tu pildītu. Pat tad, kad visa pasaule dzīsies pēc naudas un pateiks, pirmdien tev jāstrādā, otrdien jāstrādā, trešdien jāstrādā, ceturtdien jāstrādā, piekdien jāstrādā, sestdien jāstrādā, septiņdien jāstrādā, visu laiku jāstrādā, jāsasniedz. Tu tajā brīdī var pateikt, kungs, lūk, es esmu, lieto mani. Un varbūt tā vietā, lai tev būtu jāstrādā, Dievs saka, okei, okay, ja tu gribi, lai es tevi lietotu, izeju uz ielas un pasūdien, paliecin kādam par to, ko es tev esmu labu darījis. Dievs, bet man par to neviens nemaksās naudu, vēl pa vaigi iesitīs. Iesitīs, varbūt, skatoties, kādā veidā tu liecinās. Es tev negarantēju, ka tu pa vaigi nedabūsi. Dievs būs pagodināts savā dzīvē. Radītājs būs pagodināts savā dzīvē. Zini, ko pasaule atšķirās no kristietības, ticības? Pasaule, lai mans prāts notiek. Ticīgs cilvēks saka, lai Dieva prāts notiek. Dieva prāts, lai notiek. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, svētais dargais debes Tēvs, par Jēzu, par mūsu pestītāju un glābēju, ka Jēzu, Tu esi cienīgs ieņemt, paņemt, saņemt visu slavu, bagātību un godu. Tu neturēji par laupījumu līdzināties Dievam, bet tu kļūpi par kalpu mūsu dēļ un biji paklausīgs līdz pat nāvei, lai mūs atpestītu no nāves un grēka varas. Kungs, palīdz mums izpildīt tavu prātu. Un ja kāds no mums nezina, palīdz mums saprast, satvert to, kam mēs esam radīti. Kāds ir tavs plāns mūsu dzīvei? Mums katram ir savs plāns. Mēs gribam būt tas, gribam iet darīt, bet kāds ir tavs plāns mūsu dzīvē? Un palīdz ikreiz, kad mūsu plāni nesaskan ar taviem plāniem, palīdz mums teikt, kungs, lai notiek tavs prāts. Jēzus vārdā. Āmeni.

0: kungs, lūdzu, kā tavs kalps, un lūdzu, lai tu svētī draudz, lai tu svētī ikvienu tavu bērnu, ikvienu, kas ir ceļā pie tevis, lai tu pasargā viņu namas, lai tu pasargā viņu dzīves, lai tu pasargā viņus no jebkāda veida slimības, nelaimēm, kara, mēra, bada. Es lūdzu, lai tava svētība vienmēr būtu ar viņiem, lai viņi agrā rītā un vēlu vakarā, dienas vidū, dienas tveicē, vakara veldzē, augstumā, siltumā, jebkurā vietā, kungs, lai viņi piedzīvo tavu svētību, lai viņi piedzīvo tavu pasargāšanu, lai viņu ģimenēs vienmēr ir tava svētība, lai vienmēr ir maize uz galda, lai vienmēr ir prieks viņu ģimenēs, lai vienmēr ir liecība viņu ģimenēs, lai Dievs to esi viņu vidū. Un, kungs, lai šī nedēļa, kungs, ir svētīs, tavas svētības pilna, kungs, ka liecības rodas, Dievs, no tā, ka tu darbojies katru savu bērnu dzīvē, kungs. Tev slava un tev gods, Jēzu Kristu, no mūžīgas uz mūžību, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.
1: Dzirdējāt dievkalpojumu ierakstu no Talsu Baptistu draudzes.

Man sāp, kad es redzu atkritējus, ka viņi netur tavus vārdus. Redzi, es mīlu tavas pavēles, piešķir man jaunu spirktumu, kungs, pēc tavas žēlastības. Visi tavi vārdi ir patiesība, un tavas taisnās tiesas paliek mūžīgi. 119. psalms no 158. līdz 160. pantam.

Dievs ir taisns tiesnesis un tāds Dievs, kas brīdina ikdienas. 7. psalms, 12. pants.

Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības, pielūgt tevi bībā tavā svētnīcā. 5. psalms, 8. pants.

Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība. 9. psalms, 19. pāns.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. 19. psalms, 10. pants.

Redzi, mēs dzirdējām par to Efratā. Mēs to atradām Jāra laukos. Iesim viņa miteklī un zemosimies viņa kāju pamesla priekšā. Nāc, kungs, savā dusas vietā, tu un tavas godības šķirsts. Tavi priesteri, lai tērpjas taisnībā un lai gavilē tavi svētie. Sava kalpa Dāvida dēļ nenoraidi sava svaidītā baigu. 132. psalms no 6. līdz 10. pantam.

Dāvida dziesma, kad viņš bēga no sava dēla Absalomā. Ak, kungs, cik daudz gan man pretinieku, cik daudz tādu, kas ceļas pret mani. Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli, tai pestīšanas nevaid pie Dieva. Bet tu, kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Trešais psalms no 1. līdz 4. pantam.

teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tādēļ, lai saka Izraels, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā, lai saka arī Ārona nams, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. 118. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam. Nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdīvīgie. Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdīvīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Pirmais psalms.

Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli, un to pausme līdz zemes galiem. 19. psalms no 1. līdz 5. pantam.

Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. 19. psalms, 9. pants.

Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. 119. psalms, 9.10. pants.

Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu ienaidnieku dēļ, dari līdzenu manu ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņu sirds pilna ļaunuma, viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Liec, lai viņi sapina savos nodomos, kungs, atstum tos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi saceļas pret tevi. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi, ar vienu viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu. Jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām. 5. psalms no 8. līdz 13. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraela sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. 121. psalms.

lai bezdīvīgos aizrauj pazeme, lai nogrimst tajā visas tautas, kas Dievu aizmirsušas. 9. psalms, 18. pants.

Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. 19. psalms, 13. un 14. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē jauno derību, pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, otro nodaļu no 13. līdz 20. pantam. Šos vārdus Pāvils raksta svētā gara iedvesmots. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos Dievu vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dievu vārdus, kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā. Jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cildzbrāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav tīkami un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavē sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilda savu grēku mēru. Bet dusmība jau nākus pār viņiem galīgi. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi, lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs, tomēr mēs savās lielajās ilgās nesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Mēs, pirmām kārtām es, Pāvils, esam gribējuši nevienu reizi vien jūs apmeklēt, bet Sātans mūs aizkavēja. Jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags mūsu kunga Jēzus priekšā viņa atnākšanas dienā, ja arī ne jūs. Tiešām jūs esat mūsu gods un prieks. Pagājušā nedēļā mēs sakām studēt otrās nodaļas 13. līdz 20. pantam un nolēmām, ka aplūkosim tos tematiski, nevis chronoloģiski. Tomēr viso šajos pantos mēs redzam, ka liels uzsvars tiek likts uz garīgo spēku un izturību. Šajā reizē es gribu runāt par trim Dieva dāvanām, kas var no jauna uzlādēt mūsu garīgās baterijas, kalpojot un ganot tos cilvēkus, pie kuriem Dievs mūs ir vedis. Pirmā dāvana ir patiesība, kas pārmaina mūsu Bībele. Otrā – cilvēki mums apkārt, mūsu garīgā ģimene. Un trešā dāvana ir godība, kas mūs sagaida mūsu nākotne debesīs. Tātad pirmā dāvana, ko Pāvils šeit piemin, ir patiesība, kas mūs pārmaina, un tā ir Bībele. Vēlreiz izlasīsim 13. pantu, kur Pāvils saka, tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos dievvārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Mūsdienu Amerikā pastāv liela atturība pret svētajiem rakstiem. Es lasīju, ka vienā no mūsu valsts štatiem ir ar likumu aizliegts lasīt Bībeli publiskajās skolās. Un interesanti, bet tajā pašā štatā ir arī likums, kas paredz, ka katram ieslodzītajam ir jāsaņem Bībeles eksemplārs. Diezgan pretrunīgi, vai ne? Skolās Bībeli ir aizliegts lasīt, tomēr atrodoties cietumā, jūs tiekat uz to mudināts. Mūsu kultūrā pastāv šī tendence attālināties no Bībeles. Izpratne par svētajiem rakstiem kļūst aizvien mazāka un miglaināka. Es lasīju par kādu vidusskolu, kurā Bībele tika iekļauta obligātās literatūras sarakstā, un skolotāja deva skolēniem pildīt uzdevumus par Bībeles tekstu un saturu un lūk dažas no jauniešu dotajām atbildēm. Sodoma un Gomora bija milnieki. Kā jaunās derības evaņģēliju grāmatas tika uzskatītas Mateja, Marka, Lutera un Jāņa. Mozes bija tas, kurš kristīja Jēzu. Un uz jautājumu, kas ir Golgāta, kāds bija atbildējis milzis, kuru nogalināja apustulis Dāvids. Zināšanas par Bībeli mūsdienu kultūrā paliek aizvien vājākas, un atklāt sakot, es uzskatu, ka tas ir šīs paudzes noziegums. Atveriet ar mani vienu no manām mīļākajām rakstuvietām pašā Bībeles vidusī, 19. psalmu. Ievērojiet, ko psalmists raksta 8. pantā. Tā kunga likumi, ar vārdu likumi apzīmējot Dievu vārdu, ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās ielīksmo dvēseli. Dievu vārds var nest prieku tavai sirdī. Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bībeles vēsts nekad nenoveco. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Un tad 11. pantā psalmists izsaucas. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts. Tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību. Un pēc tam seko šī brīnišķīgā frāze, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. Redziet, mīļie, Dieva vārds ir daudz kas vairāk par vienkāršu labu ideju apkopojumu. Šī grāmata, ko mēs turam savās rokās, ir dzīva, tajā ir liels spēks. Tā var iemājot mūsu dvēselē un mainīt ne tikai mūsu dzīvi, bet arī to cilvēku dzīves, kuriem mēs kalpojam un kurus mēs ganām. Man ļoti patīk šie Mārtiņa Lutera vārdi. Bībele ir dzīva. Tā runā uz mani, tā ir pēdas, tā dzenas man pakaļ, tā ir rokas, tā man ir cieši satvērusi. Bībele var mūsu un apkārtējo cilvēku dzīvi pārveidot un dzīveidot jēgu. Bībele ir tā, kas dod mums spēku. Bībele ir tā, kas var mūs iedrošināt. Bībele ir tā, kas mūs pārveidos un tā mainīs arī to cilvēku dzīves, kurus mēs ganām un kuriem kalpojam. Brāļi un māsas, Dieva vārdam piemīt neaprakstāms spēks mainīt cilvēku dzīvi. Un kā tas notiek? Es domāju, ka šī rakstu vieta no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem otrās nodaļas ļauj mums labāk izprast to, kā tiek mainīta cilvēku dzīve. Ievērojiet 13. pantā Pāvils raksta. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos dievvārdus, tos esat pieņēmuši. Te jau ir runa par ko vairāk kā tikai dieva vārda uzklausīšanu. Jā, viņi to vispirms dzirdēja ārēji ar savām ausīm, bet pēc tam pieņēma savā sirdī un pielietoja to savā dzīvē. Tajos brīžos, kad mums ir nepieciešams garīgs spēks, kalpojot savā ģimenē vai draudzē, mums ir jāceras, ka Dieva vārds var pārveidot mūsu domāšanu. Dieva vārds var veidot mūsu attieksmi un rīcību. Dieva vārds var mainīt mūsu sirdi un to cilvēku dzīves un sirdis, kuriem mēs kalpojam. Mīļie, tas ir apbrīnojams resurs. Tas ir resurs, bez kura kristiešiem nācās iztikt vairāk kā 1500 gadu, bet mums tas ir dots. Jautājums ir, vai mēs to pieņemam, vai mēs tajā dzīvojam arī tad, kad neesam sanākuši kopā kā draudze uz svētdienas dievkalpojumu. Vai mēs pieņemam tās vēsti? Mēs bieži savā draudzē sakām, ka mūsu misija ir pagodināt Dievu, mirdzot kā gaismai savā namā, sabiedrībā un pasaulē. Un viens no veidiem, kā mēs to varam izdarīt, ir izdzīvot Dieva vārda patiesību. Ir vairāki labi resursi, dāvanas no Dieva, kas palīdz mums uzlādēt savas garīgās baterijas. Pirmā no tām ir patiesība, kas mūs pārveido Bībele. Bet Pāvils runā vēl par kādu, un tā ir cilvēki mums apkārt, mūsu garīgā ģimene. Ja esat bijuši ar mums kopā no paša sākuma, tad atcerieties, mēs jau runājām par grūtībām, kādās bija Pāvils. Un caur šiem vārdiem mēs varam sajust viņa ciešanas. Viņš piedzīvo daudz uzbrukumu, un patiesībā liela daļa no tā, ko viņš raksta, ir viņa atbildes reakcija uz šiem uzbrukumiem. Viņš apzinājās, cik svarīgi ir cilvēki mums apkārt, mūsu garīgā ģimene, un kā tas var dot mums jaunu garīgu spēku. Ievērojiet 13. pantu. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam. Viņš saka, redzot, kā mainās jūsu dzīves, mēs saņemam iedrošinājumu. Tas dod mums jaunu spēku. Un 14. pantā Pāvils raksta. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jūdejā. Citiem vārdiem sakot, tas mūs iedrošina. Mēs redzam, kā jūsu dzīve mainās un ka jūs ņemat piemēru no ticīgiem cilvēkiem. Tālāk viņš saka 17. pantā, bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi. Tas ir ļoti spilgts salīdzinājums. Lietojot šādu ilustrāciju, Pāvils gribēja teikt, ka ar lielu nepacietību un ilgām gaida mirkli, kad atkal varēs redzēt šos ticīgos, savu garīgo ģimeni. 18. pantā mēs lasām, mēs esam gribējuši jūs apmeklēt. Kāpēc? Tāpēc, ka šie ticīgie sniedza Pāvilam iedrošinājumu, viņi prata uzlādēt viņa garīgo bateriju. Pāvils saka, ka ir gribējis viņus apciemot nevienu reizi vien, un tomēr tas nav izdevies. Vai jūs kādreiz esat bijis situācijā, kad jums mīļi un dārgi cilvēki piedzīvo lielas grūtības, bet jūs nevarat viņiem fiziski palīdzēt lielā attāluma dēļ starp jums? Kā jūs tādā brīdī jūtaties? Brāļi un māsas, tas ir spēks, kas slēpjas attiecībās. Mums ir jāspīd kā gaismai arī caur attiecībām, ko izveidojam dzīves gaitā. Droši vien daudz no mums ir piedzīvojuši tādus dzīves posmus, kad visas dienas paiet vienā steigā, steidzot izdarīt vienu uzdevumu, otru, trešo. Tas pat nav steigā pavadītas stundas, bet veselas dienas. Kad manā dzīvē iestājās tāds posms, es vienkārši tam ļaujos. Turpinu kustēties uz priekšu, steidzu izdarīt visus pienākumus un risināt problēmas. Tādos brīžos mana dzīve kļūst tāda kā miglaina. Es pamanu, ka sāku zaudēt savu humoru, vairs neredzu visas skaistās draudzības un attiecības savā dzīvē. Dievam ik pa laikam nākas man teikt brūs, vai tu pacelt lūdzu savu galvu uz mirkli. Uz brīdi atraujies no visiem uzdevumiem un koncentrējies vairāk uz attiecībām. Un zināt, kas notiek? Ja es tam paklausu, mana sirds saņem lielu iedrošinājumu. Pāvils to saprata, vai arī jūs to saprotat? Reizēm, ja sajūtam vajadzību pēc jauna garīga spēka, mums atliek tikai pievērst uzmanību tām draudzībām, tai garīgajai ģimenei, kuru Dievs mums ir devis. Tieši šīs attiecības un garīgā ģimene ir tas resurs, kas var atjaunot mūsu garīgo bateriju. Un tieši tāpēc daudzas svētdienas rītas mēs runājam par nepieciešamību uzturēt draudzību. Kāpēc mēs to sakām? Vai tāpēc, ka tā ir tāda muļķīga mūsu iegriba? Nē. Mēs to sakām, jo tā ir spēcīga, strateģiska patiesība. Caur draudzībām un attiecībām mēs varam saņemt lielu iedrošinājumu un jaunu garīgu spēku. Ja arī jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kas nepārtraukti pazaudē sevi nemitīgajos darbos un pienākumos, es domāju, ka Dievs vēlas, lai mēs nedaudz piebremzējam un novērtējam to garīgo ģimeni, kuru Dievs mums ir devis. Nedaudz apstājieties un novērtējiet tos darbiniekus un kalpotājus, kurus Dievs ir devis šai draudzei. Viņi ir neatsverams resurs. Apstājieties un novērtējiet cilvēkus, kuri katru nedēļu par baltu velti tik uzticīgi veic savu kalpošanu. Daudzus no viņiem jūs pat nemanāt. Jūs nepamanāt dievkalpojumu laikā, bet tieši viņu darbs un kalpošana var palīdzēt uzpildīt jūsu garīgo bateriju. Padomājiet, kas ir tie cilvēki jūs dzīvē, kas jūs garīgi uzlādē un veltiet laiku, lai novērtētu viņu pūles. Tātad Dievs mums ir devis fantastiskus resursus, dāvanas, kas palīdz mums grūtos brīžos. Viena no tām ir patiesība, kas mūs pārveido Bībele. Tie ir arī cilvēki, kas ir mums apkārt, mūsu garīgā ģimene. Trešā no šīm dāvanām ir gaidāmā godība mūsu nākotne debesīs. Pievērsiet uzmanību 19. un 20. pantam. Pāvils raksta, jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags mūsu Kunga Jēzus priekšā, viņa atnākšanas dienā, ja arī ne jūs. Tiešām jūs esat mūsu gods un prieks. Brāļi un māsas, ir ļoti viegli ieslīgt ikdienas mazajos darbos un pazaudēt plašāku izpratni un redzējumu. Un tas var izrādīties par lielu traucēkli kalpošanā, jo darbs ar cilvēkiem nekad nav vienkāršs. Vēlāk mēs redzēsim, ka šādas dzīves grūtības ir nenovēršamas un ir dabīgi, ka reizi pa reizei mēs iesprūstam šajā vāveres ritenī, bet tādos mirkļos mums ir jāprot apstāties un apskatīties uz savu dzīvi caur mūžības skatpunktu. Daudzus gadus es esmu dzirdējis cilvēku sakām, ka pasaulē ir tikai divas mūžīgas vērtības – Dieva vārds un cilvēki. Un mums, sev, tas pa laiku laikam ir jāatgādina, jo šajā pasaulē ir ļoti daudz sīkumu, kas var nozagt mūsu uzmanību, bet tikai ir divas lietas – mūžīgas – Dieva vārds un cilvēki. Padomājiet, kad jūs pēdējo reizi bijāt kalnos, lielos, varenos un skaistos kalnos. Reizēm, kad es braucu no pilsētas austrumu daļas uz rietumiem, horizontu pārklāja biezi mākoņi, kas atgādina augstu kalnu kori. Un braucot savā mazajā mašīnā, man ir pavisam viegli iztēloties, ka Dievs vienā naktī ir radījis veselu kalnu grēdu, lai arī, protams, es apzinos, ka tie ir tikai mākoņi. Redzot Dievu varenību dabā, ir neiespējami nedomāt par lielo Dievu, kas to visu ir radījis. Jā, Dievs to visu ir radījis, bet es gribu jums likt pie sirds, ka Dieva diženākais darbs un lielākais dārgums ir cilvēki. Ievērojiet 19. pantu. Jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags? Vainags, par ko Pāvils šeit runā, ir tas pats vārds, kas tiek lietots runājot par kroni, balvu, ko kādu sacensību beigās saņem uzvarētājs. Noskrienot savu distanci un uzvarot, jūs saņemat šo vainagu. Un Pāvils šeit izmanto ilustrāciju sakot, kas ir mūsu cerība un prieks un vainags mūsu uzvaras kronis, ko saņemsim mūsu dzīves skrējiem beigās. Kas tas ir? Un viņš turpina, tie esat jūs, cilvēki, kurus mēs vedām pie ticības Jēzum Kristum. Tie ir cilvēki, kuriem mēs esam kalpojuši. Tie ir cilvēki, kurus mēs esam ganījuši un kuriem esam veidojuši draudzību un dziļas attiecības ar Jēzu Kristu. Cilvēki ir tie lielākie dārgumi. Tieši par cilvēkiem Kristus cieta. Par cilvēkiem Kristus izlēja savas asinis, par cilvēkiem Kristus nomira, par cilvēkiem viņš atkal uzcēlās no nāves. Pāvils raksta, ka viņš prāto par to, kas būs viņa slavas kronis Kunga Jēzus Kristus klātbūtnē. Bieži mēs domājam tā Kunga Jēzus atnākšana. Vai tiešām tas ir tik svarīgi, ka mums par to būtu tik daudz jārunā un jādomā? Bet Pāvils saka, es domāju par viņa atgriešanos, un es domāju par to, kas tad būs mans prieks, kas būs mana cerība, mans slavas kronis. Bet tas, ko Pāvils ar to visu grib mums teikt, ir, ka brīžos, kad saskaramies ar grūtībām, kas ir neizbēgami, ja esam kopā ar citiem cilvēkiem, mums ir jādomā par nākotni. Jo lielākā dzīves balva nav nauda vai manta. Es zinu, ka šī pasaule mums māca ko citu, bet tā maldās. Lielākā dzīves balva nav slava vai gods. Tās nav dzīves lielākās balvas. Lielākā dzīves balva ir draugi, kurus mēs kādu dienu satiksim debesīs, kad Jēzus atgriezīsies. Tieši šī apziņa dos mums prieku, tas būs mūsu slavas kronis, jo tieši ar to mums jālepojas, jo visu citu mēs atstāsim šeit uz zemes. Pierakstiet sev rakstu vietu no Lūkas evaņģelija 16. Nodaļas 9. Pantu, kur Jēzus stāsta saviem mācekļiem līdzību, un viņš saka, darājiet sev draugus, lai tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Kādā citā angļu tulkojumā ir teikts, izmantojiet pasaules resursus, lai darītu labu citiem. Bet tā pamatdoma nemainās. Mums ir jāizmanto tie resursi, kas ir pieejami tagad, lai iegūtu mūžīgus draugus debesīs. Ieguldiet sevi citu cilvēku dzīvē. Dariet draugus, lai tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Kā jūs pabeigtu šādu teikumu? Kad Jēzus nāks, mana cerība, prieks un godības kronis būs, nu pabeidziet šo teikumu. Vai jūs saprotat, ka mēs nevaram šo teikumu atstāt nepabeigtu? Mēs to pabeidzam ar to, kā dzīvojam savu dzīvi šodien. Nu, kā jūs pabeigt šo teikumu? Kad Jēzus nāks, manai cerībai, priekam un godības kronim, vajadzētu būt maniem draugiem, kuri mūs sagaidīs mūžīgajos mājokļos. Kalpošana var būt grūta, tāda tā arī ir, bet Dievs mums ir devis labus resursus, kas mums palīdz uzlādēt savu garīgo bateriju. Un viens no tiem ir patiesība, kas pārveido Bībele, otrs ir cilvēki mums apkārt mūsu garīgā ģimene, un trešais ir gaidāmā godība mūsu nākotne debesīs. Grūtību un cīņu karstumā mums tas sevi ir jāatgādina. Pirms mēs beidzam, es gribu paskatīties uz pāris praktiskiem soļiem, ko mēs varam darīt, lai pielietotu šodien izrunāto savā ikdienā. Un tie būtu trīs soļi. Mums ir jāļauj, jāpaliek un jāpieņem. Pirmais praktiskais solis ir, es ticu, ka mums ir jāatļauj Dieva vārdam ietekmēt mūsu dzīvi. Vai jūs šobrīd esat kā Tesaloniķieši, kas runājot par Dievu vārdu, to pieņem ar atvērtām rokām un sirdīm? Vai jūs sakāt Dieva vārdam, lai notiek, nāc un iemājo manā sirdī? Vai jūs sakāt Dieva vārdam, pārmaini manu attieksmi, manu domāšanu? Vai jūs sakāt Dieva vārdam, manas rokas ir atvērtas, nāc un dari visu, kas nepieciešams, lai mainītu manu dzīvi? Vai jūs ļaujat Dieva vārdam ietekmēt savu dzīvi? Es tikai gribu jums atgādināt to mazo frāzi, ko lasījām iepriekš runājot par Dieva vārda principiem. Kas tos ievēro, tam jau ir. Ar to vien liela alga. Un tā ir patiesība, tā ir patiesība. Mums ir jāatļauj Dievu vārdam ietekmēt savu dzīvi. Otrs praktiskais solis ir, mums ir jāpaliek sadraudzībā ar savu garīgo ģimeni. Neaizklīstiet no Dieva garīgās ģimenes. Es jau daudz savā dzīvē esmu pieredzējis. Esmu redzējis, kā cilvēki aiziet no savas garīgās ģimenes. Un tas nekad nebeidzas labi. Nedariet to. Palieciet sadraudzībā ar savu garīgo ģimeni. Un vēl izsakiet savu pateicību tiem, kas ir devuši jums garīgu stiprinājumu un iedrošinājumu, jo tas savukārt atjaunos viņu garīgo bateriju. Mums ir jāļauj Dievu vārdam ietekmēt mūsu dzīvi. Mums ir jāpaliek sadraudzībā ar savu garīgo ģimeni un treškārt. Mums jāprot skatīties uz nākotni. Un iemesls, kāpēc tas ir tik svarīgi, ir pavisam vienkāršs. Mēs dzīvojam savu dzīvi ļoti naidīgā vidē. Tāpēc ir svarīgi vienmēr saglabāt mūžības perspektīvu. Cik daudz no saviem šodienas resursiem jūs lietojat, lai iegūtu mūžīgus draugus? Ievērojiet, es nesaku, ka tas attiec tikai uz tiem, kam pāri 25, nē. Šis jautājums ir svarīgs ikvienam, jebkurā vecumā, neatkarīgi no tā, cik lieli vai mazi ir mūsu pieejamie resursi. Cik daudz no saviem šodienas resursiem jūs lietojat, lai iegūtu draugus mūžībai, tos, kas būs jūsu godības kronis un jūsu prieks, kad Jēzus atgriezīsies. Lūksim kopā. Tēvs, mēs gribam Tev atkal pateikties par Tavu vārdu. Mūsu rokās ir tik spēcīga, tik īpaša grāmata. Kad mēs nonāksim debesīs, tad noteikti satiksim kādus no tiem ticīgajiem, kas visu šos ilgos 1500 gadus nevarēja turēt rokās Bībeli, un viņi mums vaicās, kāda ir sajūta turot šo lielo brīnumu. Kungs, mēs lūdzam, lai mēs saprastu, kā jau Pāvils mūs brīdina, ka ganīt citus var būt grūti, bet Tu mums esi devis dāvanas, kas palīdz mums atjaunot savu garīgo bateriju. Mēs gribam ļaut Dievu vārdam ietekmēt savu dzīvi. Mēs gribam palikt sadraudzībā ar savu garīgo ģimeni. Mēs gribam spēt saglabāt mūžības skatījumu uz ikdienas notikumiem un ieguldīt savus resursus, lai iegūtu draugus, kas reiz būs mūsu lielākais prieks. Kas būs mūsu godības kronas dienā, kad Jēzus atgriezīsies, lai mēs varam viņu pagodināt ar savu dzīvi. Mēs to lūdzam viņa vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10.09. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav. Mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Labdien, šī svētdienā mēs atkal atsākam, vai drīz nobeigsim mūsu studijas vēstulē Kolosiešiem. Šodien mums ir trešā nodaļa, 18. pants līdz 4. nodaļai, 1. pantam. Jaunās cilvēces namturības, jaunā kārtība. Jūs, sievas, pakārtojieties vīriem, tā piederas kungā. Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet sarūktināti pret viņām. Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami kungā. Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli. Jūs, kalpi, jeb vergi, esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem. Neskata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi kungu Kristu bijājot. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungām, zinādam, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Jūs esat kunga Kristus kalpi, bet ļaundaris saņems atmaksu par savu ļaundarību. Un tur cilvēku stāvoklim nav nozīmes. Kungi, dodiet, jeb dāvājiet saviem kalpiem, jeb vergiem taisnību un vienlīdzību. Apzinādamies, arī pār jums ir kungs debesīs. Mans tulkojums bija pareizs. Tēvs, mēs nākam tavā priekšā, lai dzirdot šo mājturības jauno kārtību jaunai cilvēcei, kas ir patīkama kungā, šī jaunā kārtība, lai arī mēs neapcietinām savu sirdi, bet esam gatavi paklausīt tam vārdam un censties dzīvot, kā tu esi licis, censties, kā piederas kungā, lai mūsu attiecības ar mūsu bērniem ir patīkamas, arī par darba devējiem vai darba ņēvējiem, lai mēs saprotam, ka tu, kungs, esi mūsu kungs, ka mēs visi esam tavu kalpi, lai svētīm mūsu attiecības, lai mēs mācamies dzīvot un darīt visu tev par godu, arī savā ikdienas solī, savā mājā. Amen. Tātad jaunās cilvēces namturības jaunā kārtība. Kāpēc tas ir svarīgi? Vispirms atgādināsim, ka Kolosas draudze radās, tāpēc, ka Epafra klausījās Pāvils prediķis Efezā, un kungs izmainīja viņas sirdi, un viņš devās uz Kolosu atpakaļ savām mājām, sludināja, svētais gars bija kopā ar viņu, cilvēki atgriezās. Bet drīz draudzē uzradās vilcis skolotāji, vilcis mācītāji, tāds sinkrētisks, kas teica, kristietī ir laba, Kristus ir laba, evaņģēlijas labs, bet iesim tālāk. Viņi teica, ka viņiem ir pieeja vai ieskatīšanās dziļāk kaut kur. Un tāpēc Pāvils pa jaunu tātad liek pamatus, jeb liek pamatā stāst, ko nozīmē būt kristietim, kas mums Kristu ir dots. Pāvils atcerēties atgādināja, ka Kristu ir visa Dieva pilnība un ka šī Dieva pilnība dot mums katram, ka mums ir šis Dieva spēks pieejams mums visiem. Un Pāvils iepriekšējā fragmentā arī stāstīja, kādām jābūt attiecībām savā starpā draudzē. Un viņš iepriekšējā pantā, tieši 17. pantā, 3. nodaļā teica, un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, visu to dariet, ko un Kristus vārdā, caur viņu pateikties Dievam Tēvam. Tātad visu, ko jūs dariet Dievam par godu. Un arī šis fragments tiek parādīts, kādā veidā mums dzīvot savā ikdienas dzīvē, savā ģimenē, Dievam par godu, kā bērniem, kā vecākiem, kā tēviem vispirms uzrunāts, kā sievām, kā vīriem. Vērīgi mums nav, kalpa mums nav, kā darba ņēmē, kā darba devēja. Kāpēc jaunā cilvēks? Atcerēsimies, ka 10. pantā, atcerieties, 3. nodaļā es varētu atvērt, kur Pāvils saka, un apvelciet jauno cilvēku, kas atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla, kuru vairs nav nec grieķa, nec jūda, nec apgriezīšanas vai neapgriezīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet visam visā ir Kristus. Tātad jaunā cilvēks, mēs esam jaunā cilvēks. Un Kristus ir kungs par radību, caur viņu tiek radīta radība iesākumā, un caur viņu tiek radīta jaunā radība, baznīca, viņš ir kungs par visiem. Un nevar neievērot faktu, ka pirms pamudinājumu visu darīt kungu Kristus vārdā, jeb atbilstoši viņai gribai, 16. pantā, 3. nodaļā ir pamācība un vēlējums, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos. pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kristiešiem jāvadās nevis no tā saucamā mākslīgā intelekta vai citu ticību, reliģiju, šamaņu un tā tālāk padomiem vai skolotāju padomiem, bet gan no vecās un jaunās derības rakstiem. Tas nozīmē, ka Bībelē pietiek Dieva vārdu, ja ir pietiekams daudzums Dieva vārdu, kā 10. Pantā pirmajā nodaļā ir rakstīts, lai jūs dzīvot Kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecināt ikvienā krietnā darbā, savā namā, savās mājās, savā darbā. Tātad, kā tad ir šie noteikumi? Kāda ir? Vispirms, ko mēs varam arī ievērot, skatieties, ka ir sadalīts trīs grupas – sievas un vīri, bērni un tēvi, vergi un kungi. Un kungs, vārds kungs, ir pieminēts 7 reizes. Vienu reizi pirmajai grupai, kad ir runa par sievām vīriem, vienreiz, kur pieminēts ir bērni un vecāki, ir bērni un tēvi. Un 5 reizes, acīm redzot, mums kā darba ņēmējiem ir pagalam grūti strādāt, kā saka, kā tam kungam, kā darba ņēmējiem, un otrādi arī darba devējiem, acīm redzot, ir īpaši kaut kādus vai kungiem, tātad vajag atgādināt, ka mums ir kungs debesīs. Mums kungs debesīs. Protams, jums varētu rasties jautājums, ja jūs uzmanīgi tekstu skatījušies, kāpēc vīriem un tēviem nav atsevišķi piekodināts rīkosties atbilstoši kunga gribai, ja vergturiem tas ir piegodināts? Tātad skatieties uzmanīgi, pirmajam pārim tikai vienreiz pieminēts, tas un kunga gribi pieminēt attiecībā tātad sievas, tātad bērni, bet otrajā pārī ir gan vājākajai tātad šī pārdaļai vergiem, jeb darba ņēmējiem un kungiem darba devējiem. Kāpēc tas tā ir? Apustuļu darbos 16. Nodaļā 29-34 Pāvila apsargājušais cietumsargs pieņēma ticību un līdz ar viņu tika kristīta visa saime. Bet ja sieva kļūst ticīga, tad saime netika kristīta, jo sieva nebija ģimenes galva tajā kultūrā. Tad es, protams, man pateiktu, pagaidi, nu pat iepriekšējā, jūs labi pārzinot Bībeli, es teiktu, iepriekšējā fragmentā Līdija kļūst ticīga, un visa viņas saime tiek kristīta, tas norāda, ka viņi bija vai no atraitne, vai kādu citu iemeslu dēļ, tur nebija pater familias vīriešu dzimumu mājasemniecības galva. Pater familija, pater vīrietis, tēvs, familija mājasemniecības galva. Un mums vienmēr ir jāatceras, ka, ja sieva paliek ticīga, ģimene nekādā gadījumā netiek kristība, nepieņem kristīgo ticību. Un neaizmirstiet vēl vienu lietu. Tajā laikā pieņemt kristīgo ticību ģimenei, visdrīzāk nozīmē diezgan liels problēmas ar darbu. Vispirms jau. Diezgan liels problēmas. Vai jūs esat gatavi pazaudēt darbu, vai es, ja kāds kļūst ticīgs? Ja? Tātad ģimene pieņem ticību, pārējā ticībā tiek kristīt, ja ģimenes galva pieņem ticību. Tāpēc divreiz tiek uzrunāti vīri un tēvi. Sievu un vīru piederīgās attiecības kungā. Ir ļoti svarīgi, tātad kungā, šī nozīmē jaunajā vīrs un sievira kungā, kristietībā, jaunajā ģimenē, jaunajā cilvēcei. Ja? Te ir svarīga gramatika, jūs man ļoti atvainojiet, protams, un tāpēc esmu notlūkojis pakārtoties. Tātad sievas pakārtojieties vīriem, tā piederas kungā, jo vārds ir hipatasso, ja? Pakārtoties. Un hipatasso nāk no vārda taksis. Kārtība. Kārtība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ko Pāvils norāda, ka ir kaut kāda kārtība. Pastāv kāda nepārtrauktā līnija kārtība starp vīru un sievas attiecībām, ko Dievs noteica sākotnējā radīšanā. Un to, kā tām vajadzētu izskatīties arī jaunajā radībā. Ja mēs varam došu teikt, ka tā ir dabīgā kārtība vīra un sievas attiecībās. Atcerieties, ja jūs labi zināt Bībeli, kādā veidā Pāvils raksturo vīriešu un vīriešu attiecības, sieviešu un sieviešu attiecības vēstulē romiešiem. Viņš saka, tās ir pretdabīgās. Tās ir pretdabīgas, pretdabīgo likumu, pret Dievu iekārtoto kārtību. Tātad, kāda ir dabīgā kārtība ģimenē? Sieva labprātīgi. Šeit ir darbības vārds ir vidējā formā. Vidējā forma, tātad grieķu valodā ir tāda vidējā forma, ka viņi labprātīgi, pastāvīgi, apzināti pakārtojas zem vīru. Un, jo šeit nav vārds, pavēles vārds, paklausīt hipokāo, kā tas ir bērniem un vergiem. Šeit sieva apzināti pakārtojas, jo tāda ir kārtība. Tāda ir Dieva iekārtotā kārtība. Citiem sakot, neprecieties, ja neesat gatavi pakārtoties. Tad. Bet jūs, vīri, kas ir ārkārtīgi svarīgi piezīmēt, piederas kungā, šeit ir ārkārtīgi šeit arī ir šī drošība. Proti, sieva no sākuma pakļaujas kungā, un tad pakārtojas vīram, un ja vīra lēma ir pret kungu, tad viņi to var nedarīt, jā? Atcerieties vienmēr, jo arī mums jāpaklaus valsts varām, bet ja valsts varas ko ir pret kungu, tad mēs varam nepaklausīt. Vienmēr jābūt uzmanīgiem, atbildīgiem. Mēs varbūt pieminēsim, kāpēc Pāvils neaicina vergus uzreiz kā Spartaku sacelties, tam īpaši nozīme. Jābūt atbildīgiem, bet tā tad kungā nozīmē drošību. Sieva saka, nav, es neesmu pakļaut despotam. Kungā, ja viņš nerīkojas atbilstoši, kā Bībele māca, es viņam varu nepakļauties. Tā ir tā drošība. Ja, un tas ir tas garants, kas saka, ka nevajadzētu iet, ja tas ir tas likums, kas pasaka nedraugoties sarkanā līnija, te tas savādāk nevar būt. Ja. Un skatieties, vīri mīliet savus sievas, un šeit vārds ir kā? Agapao. Citās vietās ir filēo, esiet draugi. Pāvils nedod šī vietā pilnīgi izklāst ģimenei, lai jūs to iegūtu. Es jums ieteiktu nopirkt Timoteja Kellera grāmatu laulības būtību. Tie, kas ir precēti, tie, kas nav precēti, tie, kas grib precēties. Ja? Tiešām nekas labāks nav uzrakstīts bez Bībeles par šo tēmu. Šeit nav pilnīgi viss, bet arī pat laikā tātad šeit nav filēo, citās vietās esiet draugi, šeit nav tātad, kur citās vietās ir runa par ko, par šo to romantisko seksuālā mīlestību, tā ir Pāvila vēstule korintiešiem 7. Nodaļa, kas arī ir šoks tālai kultūrai, jo izrādās vīrietiem ir pienākumi pret sievu, kas tādī laikā vislāk tikās neiespējamā misija. Es mīli, agapau savus sievas un neesiet sarūktināt pret viņām. Nē, neļaujiet rūktumam būt par kaut ko, lai tas rūktums jūs nenoēd. Un tagad man atļaujiet nedaudz no vēstures, kas jums var noderēt. Vienkārši tu esat šeit sanākuši un jums parodas patiks. Kāpēc izcelt vīrieši? Pirmkārt, romiešu kontekstā vīriešu kārts mājas galva tiek uzskatīts par tādu, kam pieder patriā potestas. Tas ir vīriešu kārts maisamniecības galvas vara. Viņam ir vara. Romiešu laulībā uzmanība tik pievērsta sievai, kas nonāk zem vīra, rokas, manus varas. Saskaņā ar dažu romiešu vēsturnieku teikto vara, kas ietverta patriē potestas, bija ar autokrātiska valdnieka vara. Vīrs bija autokrāts ģimenē. To labi ilustrē Halakarnasas Dionīsija komentārs, ko romiešu likumi kopš Romulu laikiem uzlika par pienākumu sievām. Klausieties uzmanīgi sievas. Ja jūs dzīvot romiešu kultūrā pilnībā, pielāgoties savu vīru raksturam un temperamentam, neiedomājieties, nepielāgoties tam kaprīzējam vecim. Ja? Un vīriem valdīt par savām sievām kā nepieciešamu un neatņemumu īpašumu, un būt paklausīgām savam vīram. Šāda autoritāte var novest vīru pie skarbām prasībām un despotiskas rīcības. Otrkārt, nevienā no helēnismu un romiešu maisamnīcas kodeksiem nebija minēta vīra atbildiet mīlēt savu sievu. Uzsvars vairāk tiek likts uz vīriešu kārtas maisamnīcības galvas tiesībām. Un treškārt, es jums patiks vīrieši. Tradicionālā status konvencijas romiešu sabiedrība lika vīriem uzskatīt sevi par mīlestības objektiem. Zem budisms 001. Mīli sevi, ja, mīli sevi. Tātad šī mīlestības forma agapau ietver vadības formu, kas nevalda pār sievu vai neuzņemas varu pār savu sievu, bet gan ieņem kalpa nostāju. Atcerieties Mateja 10:42. Es, un viņas pieeicinājas Jēzus, tam sacīju, jūs zināt, ka tie, par ko tautu valdnieki tur tā apspriež, un viņi varenie ir varmācīgi pret tām. Bet tā, lai nav tas starp jums, kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu vergs. Šāda veida vīra mīlestība pret sievri atkārtīgi pret te, tā lai kultūrai. Tā nojauca Romas patriarchātu un izveido jaunu mājasaimniecības vadības formu. Un tālāk bērnu tēvu patīkamās attiecības kungā, jaunajā cilvēcē. Kādas ir šīs patīkamās attiecības kungā? Tad, kad bērni ir paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, un tēvi nekaitina, neiebiedē. Nav kaprīz pret bērniem, ka tēvi zina, ko viņi gribēs, ka bērnam nav katrā brīdī jādomā, tagad sitīs vai pēc tam man sitīs. Šīs ir šīs patīkamās attiecības kungā, ja, tad jaunajā. Jūs bērni esat paklausīgs un vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami kungā. Tās ir šīs patīkamās attiecības. Un par ko šeit ir runa, viņš uzrunā bērnus tieši kā neatkarīgas pārstāvis, nevis netieši caur vecākiem. Un tas liek domāt, ka viņi bija klāt sapulcē, kad vēstuli tika lasīta kā derības dokuments, bet arī to, ka viņi tika cienīti kā indivīdi, kas spēja pieņemt morāls lēmums. Viņš lieto vārdu tekne, nevis paidēja, jo piedēja satiektos uz maziem bērniem. Tas ir patīkami kungā. Un paklausīt kungam ir primāri. Un tad vecākiem, ja paklausām vecākiem, jau paklausībā un gribam izpatikt kungam, ja tas ir šīs patīkamās attiecības kungā. Jūs tēvi netramdiet savus vecākus, savus bērns, lai tiem nezaudēt rosmu, lai nekļūst bailīgi pārāk bikli. Esmu suņu mīļotājs. Man nav suns, bet es mīlu. Un kādā veidā, un ja jūs skatāties, piemēram, skatāties pat slavenas pasaules čempionātus, kur ir šī paklausības skola, jūs varat pēc suņa stājas redzēt, vai viņš ir iemācīts paklausīt savu spēli, caur iedrošinājumu vai caur bailēm. Un ja sunim pastāvīgi nolaist savs, ja viņš skatās pastāvīgi ar nolaistām ausīm, ar to sarāvies, viņš it kā visu pilda, bet auss visu laiku kā tādam kalpam, kad tik neiedo pādi. Viņš ir bikls, viņš ir pārbijies. Ja? Viņš visu laiku ir pārbijies. Un tā ir, un piedodiet, bet tā ir kādreiz arī vecāki izturās pret bērniem, ka bērns teikt, disciplīna vajadzīga, mēs to zinām, mēs tālāk dziļāk neiesim. Bībele māca, ka mums jādisciplinē bērni, bet atkal šeit nav runa par šo iebiedēšanu, par šo bezjēdzību kaut kādu, kurā nav skaidrība, kas notiks, ka uzrodās fāteris, tad visi bērni pamūk malā, jo nezinu, šodien viņam kaut kas iekod dibenā. Visiem jāiet malā kaut kur, ja? Akal kungā, kungs ir pār jums tēvi, jūs esat Dievu priekšā atbildīgi. Jūs esat Dievu priekšā arī atbildīgi, bērni ir atbildīgi, un arī jūs esat atbildīgi. Vergu, jeb darbņēmēju, kungu un darbdevēju, kā kungu, Kristus Jēzus, kalp attiecības 22:4:1. Un te mans tulkojums pagalam atšķirās no pārējā, un kas palīdz saprast, ko tulkotā līdz galam akal nesaprast, skatieties, jūs kalpi vēlgi, esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgiem kungiem, neskata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirgi, kungu Kristu bijājot. Un jūs visur varat likt kalpi darba ņēmēji, kungi darba devēji. Visu, ko jūs darāt, dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungām zinādam, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Ka jūs pasaņemsiet no kunga savu mantojumu daļu, bet jūs, kungi, tātad dāvājiet. Jūs, kungi, dāvājiet saviem kalpiem, vergiem taisnību un vienlīdzību. Vārds vienlīdzību. Un cilvēki nesaprata tajā laikā. Un arī tulki, kas tulkoja, nesaprata, ko ir runa. Apzināties, ka arī pār jums ir kungs debesīs. Atcerieties iepriekš, mēs teicām, ka jaunajā cilvēcē viss ir viens. Viss ir viens. Gan vergi, gan viss ir viens. Nav neviens augstāks. Mēs dāvājat attiecībās vienlīdz. Jūs paliekat vērti, jūs paliekat darbņēmēji. Bet izturieties kā pret cilvēkiem tādiem pešiem, kā jūs, tas ir šoks. Atcerieties, grieķu kultūrā bija gudrie, racionāli bija tikai aristokrāti. Ja? Augstāk. Pārējie jau nebija racionāli. Un vērgi vispār bija darba rīki, bezjēdzīgi. Ja? Tas ir gan visiem filozofiem, gan visi jūs palasīsiet. Jūs esat Kristus kalpi. Šis neprasts apgalvojums, jo romiešu likums aizliedz vergiem saņemt mantojumu no saviem kungiem. Jūs saņemsiet no kunga mantojumu daļu. Patiesībā viņi paši romiešu sabiedrībā tiek uzskatīti par citu īpašumu veidiem, kas nozīmē, ka tos varēja mantot pēc viņa kunga nāves. Jūs esat Kristus kalpi. Lai gan Pāvils teikt, var uzskatīt par kristīgo vergu dzīves sarežģīšanu, nodibinot pretrunīgas lojalitātes, viņa piezīmes arī precizē, ka Kristus pavēles ir pārākas par viņu zemes kungu pavēlēm. Es vēlāk pieminēšu, kāpēc Pāvils neaicina uz Spartaka sacelšanos. Tā ir gudra apzināšanās. Lai gan citās vēstulē viņš saka, ja jūs varat nopirkt brīvību, nopērciet. Ja jūs varat nopērciet brīvību. Bet viņš neaicina uz sacelšanos. Bet ļaundars saņems atmaksu par savu ļaundarību un tur cilvēku stāvoklim nav nozīmes. Tātad nav svarīgi, vai kalps vai darbdevējs slikti izturās vai darbdevējs saņems. Kungi dāvājiet. Pāvēlim tikai viens norādījums, proti kristīgiem vergu īpašniekiem, jātiecinas vergiem taisnīgums un godīgums. Vārds par ekso pamatībēji piegādāt, apgādāt. Savukārt vidējā kārta, kā šeit tika lietot nozīmē, piešķirt kaut ko kādam, piešķirt taisnību un piešķirt tātad vienlīdzību. Romas kodekstā ir ironiski un negaidīti, ka Pāvils nesāk ar vergu īpašnieku tiesību un varas apgalvojumu, bet gan ar vergu tiesībām. Neitrālās dzimts lietvārds dikaio taisnība attiecas uz to, kas tiek uzskatīts par obligātu vergu īpašniekiem saskaņā ar romiešu juridiskiem sociālajiem taisnīguma standartiem attiecībā uz vergiem. Tas nozīmētu, ka vergus nedrīkst ļaunprātīgi izmantot vai izmantot tādā veidā, kas būtu pretrunā ar sabiedrības normām. Tomēr kristīgajiem vergu īpašniekiem ir jauns dikaios standarts, jeb jauns taisnības standarts, ko definēja pats Dievvārds. Tātad, ko viņš lūdz kristiešu vergu īpašniekiem darīt? Mēs ticams, ka viņš iestājas par vergu juridiskā statusa atcelšanu. Ja viņš to darīt, tad būtu nepieciešams daudz vairāk nejaušs komentārs. Un tālāk, kas tad notikt, ja viņš aicinātu? Kas tad notikt, ja viņš aicinātu viņus sacelties? Kas notika ar Spartaku? Viss tik nogalināti. Ja viņš pateikt, jūs esat vergi saceļieties, viņus vienkārši nogrieztas uzreiz, iznīcināt. Bet Pāvils saka, izturieties kā pret līdzvērtīgiem. Jūs esat vienādi Kristu, vienādi atbildīgi. Starp jums, kā cilvēkiem, kā individiem, nav nekāda atšķirība. Jums ir mantiskās atšķirības, sociālās atšķirības, bet individu, personīgās, kā persona attiecības, jums nav atšķirības. Skatieties, kā vēstulē Filimonam. Viņš Pāvils ieteica Onēzīmu Filimonam uzņemt. Ja? Tātad Filimons ir šis vergu īpašnieks un Filimons aizbēga pie Pāvila. Viņš saka, nevairs kā vergu pieņem, bet vairāk kā vergu, kā mīļot brāli. Tāds viņš tiešām ir man, bet daudzreiz vairāk tev gan miesīgi, gan kungā. Izturēšanās par vergiem taisnīgi un vienlīdzīgi sāksies ar cieņas un statusa piešķiršanu, kas rodas, kad gan kungi, gan vergi atzīst, ka viņi ir Kristu brāļi un māsas svētie, izredzētie un viņa mīlētie. Vai tas nozīmē, ka kristīgajiem vergi īpašniekam vajadzētu atbrīvot savus vergus? Var būt, bet ne obligāti. Jo īpaši tāpēc, ka Pāvils joprojām vēl pavēla vergiem paklausīt. Mums jāatceras, ka daži no šiem kristīgajiem vergiem piederēja nekristīgajiem vergi īpašniekiem. Taču kristīgajiem vergi īpašniekiem tas nozīmē pilnībā pārveidot satiecības ar saviem vergiem. Protams, šeit kādreiz komentētājs saka, ka Pāvils iesaka izturēties vienlīdzīgi pret visiem vergiem, neizcelt vienu vergu augstāk par otru neneip. Te runa par to, ka verga īpašnieks, vergturis, izturas pret savu vergu, savu kalpu, kā vienlīdzīgi pret cilvēku Dievu priekšā. Abi divi ir Dievu radības, abi divi. Ir kalpi, vienādi atbildīgi. Tātad mēs redzējām brāļu un māsas Ko Pāvils saka sievām, sievietēm? Apzināti pakārtoties, tā ir kārtība, apzināti vīriešiem kalpot ar savu mīlestību, vadīt, jeb savā laikā bija tāds termins, vai viņš pazudis, servant leadership, kas bija leadership literatūrā. Tas domē, ka cilvēki, vadītājs, kas vada uzņēmumu, firmu, ir kalps patiesībā visai sistēmai, ka viss var augt. Ja? Un ko tad nozīmē ministrs, kas ir aizņemts mūsu ministri? Viņi jau nav kungi, ministri nozīmē kalpi. Ja? Viņi gan neuzvedās kā kalpi. Pareizi. Bet viņi ir kalpi, kam mums? Lai kalpot mums labklājībai. Kas ir teikts tātad bērniem, bērni paklausiet saviem kungā, tēvi, tātad nekaitiniet, esiet prātīgi, audziniet, lai tā ir saprāts, lai tas ir saprāts, lai tā ir samērība, ja? Un darbņēmēji un darbdevēji, jums ir kungs debesīs, jūs esat atbildīgi priekšā gan darbdevēji un darbņēmēji. Kāpēc darbņēmējiem daudzēk atgādināts, ka cilvēks saka, man tā maksā, es nestrādāšu godīgi. Nu, tad neņem to darbu, patiesībā kristīgi būtu teiciens. Ja tu esi piekritis šo darbu par šādu samaksu, līdz tam brīdīm, kamēr tu esi nolīdzis, strādā kā tam kungam. Ja ne, tad neņem šo darbu. Tā būtu attieks. Un darbdevējiem būtu izturēties kā pret līdzvērīgi, nevis izturēties kā pret vēlgi, kā pret sunu un tam līdzīgi. Nu, ko, lai Dievs mums dod svētību un žēlstību šos pavisam vienkāršos ieteikumus, ko Pāvils saka patiesībā, kas ir pavēles, pildīt un dzīvot Dievam par godu. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 centu, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu, it kā jā. Es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.